0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ nhất viếng thăm Tây Ban Nha.
2: Đức Thánh Cha đến Madrid, bắt đầu chuyến tông du Tây Ban Nha. Sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV đã đến Madrid, bắt đầu chuyến tông du thứ tư của Ngài tại nước ngoài. Chuyến viếng thăm Tây Ban Nha kéo dài 6 ngày, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, với 3 chặng chính, đó là Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Đức Thánh Cha Leo XIV là vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm Tây Ban Nha sau Thánh Giáo hoàng John Paul II, người đã đến nước này 5 lần, và Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã đến viếng thăm Tây Ban Nha 3 lần và lần cuối cùng vào năm 2011. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm lần này là Hãy ngước nhìn lên, như một lời mời gọi vượt ra khỏi những lo toan hàng ngày để tái khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa và mở lòng ra với tha nhân. Lúc 8 giờ 13 phút sáng ngày 6 tháng 6 năm 2026, chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Italy Airways đã chở Đức Thánh Cha cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino của Roma hướng đến Madrid, chặng đầu tiên trong chuyến tông du Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Sau khoảng 2 giờ 30 phút bay qua không phận của các nước Ý, Pháp và Tây Ban Nha, máy bay của Đức Thánh Cha đã hạ cánh xuống phi trường của Madrid, cách trung tâm Madrid khoảng 12 km. Đây là một trong những sân bay quan trọng nhất của châu Âu, đứng thứ 5 tại châu Lục và đứng thứ 15 trên thế giới về lưu lượng hành khách. Tại sân bay, máy bay của Đức Thánh Cha đã dừng ở khu vực dành riêng cho nghi lễ. Đức Tổng giáo mục Piero Pioppo, sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha, cùng với trưởng ban lễ tân của Tây Ban Nha đã lên máy bay để chào đón ngài. Sau đó, Đức Thánh Cha đã bước xuống thang máy bay và được quốc vương Philip VI cùng với hoàng hậu Leticia đón tiếp tại chân cầu thang. Trong bầu không khí trang trọng nhưng thân tình, hai em nhỏ đã mặc trang phục truyền thống dâng hoa cho Đức Thánh Cha như dấu chỉ chào đón của dân tộc Tây Ban Nha. Sau khi đi qua hàng quân danh dự và giới thiệu các phái đoàn của hai bên, Đức Thánh Cha đã cùng quốc vương và hoàng hậu tiến đến sảnh danh dự của sân bay để có cuộc gặp riêng ngắn. Đây là cử chỉ ngoại giao đầu tiên đánh dấu khởi đầu chuyến viếng thăm chính thức giữa tòa thánh và vương quốc Tây Ban Nha. Sau nghi thức đón tiếp, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe đến Hoàng cung Madrid, cách sân bay khoảng 26,3 km. Hoàng cung là một trong những biểu tượng lịch sử và văn hóa quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Công trình hiện nay có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 18, được xây dựng trên nền Alcázar cổ của Madrid, một pháo đài thời Trung Cổ, về sau được biến thành cung điện. Tại Hoàng Cung, Đức Thánh Cha đã tham dự nghi thức chào đón chính thức. Quốc vương Philip VI và Hoàng hậu Leticia đã đón tiếp ngài, rồi cùng tiến lên lễ đài để cử hành các nghi thức quân cách, gồm có quốc thiều, đại bác chào mừng, chào cờ, diệt quân danh dự và giới thiệu các phái đoàn chính thức. Sau nghi lễ, Đức Thánh Cha và Hoàng gia Tây Ban Nha tiến vào Hoàng cung qua cầu thang danh dự để bắt đầu cuộc thăm viếng hữu nghị. Quốc vương Philip VI, năm nay 58 tuổi, là con thứ ba của vua Juan Carlos I và Hoàng hậu Sofia. Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo trong quân đội, ông theo học luật tại Trường Đại học Tự trị Madrid và tốt nghiệp năm 1993. Sau đó, ông lấy bằng cao học về quan hệ quốc tế tại Trường Ngoại giao Edmund Walsh của Đại học Georgetown, Washington, D.C. năm 1995. Năm 2004, ông kết hôn với bà Leticia Ortiz, một nhà báo người Asturias. Quốc vương và hoàng hậu có hai con gái là công chúa Leonor và công chúa Sofia. Sau khi vua Juan Carlos thoái vị, Philip VI đã lên ngôi vào ngày 19 tháng 6 năm 2014. Ngày 20 tháng 3 năm nay, Quốc vương Philip VI và Hoàng hậu Leticia đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại dinh tông tòa ở Vatican. Cũng trong ngày này, quốc vương nhận tước hiệu kinh sĩ danh dự của kinh sĩ đoàn đền thờ Đức Bà Cả, một vinh dự chỉ dành riêng cho nguyên thủ quốc gia Tây Ban Nha. Vào khoảng giữa trưa, Đức Thánh Cha đã thực hiện một cuộc viếng thăm hữu nghị quốc vương và Hoàng hậu Tây Ban Nha. Hai bên đã chụp hình chung, trao đổi quà tặng và gặp riêng. Sau cuộc gặp, Đức Thánh Cha và quốc vương đã tiến đến phòng cột để tham dự cuộc gặp gỡ với chính quyền, mở ra chiều kích ngoại giao và xã hội của chuyến tông du tại Tây Ban Nha.

0: Đức Thánh Cha gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Tại phòng cột của Hoàng Cung, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ các giới chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Cuộc gặp này mở ra chiều kích ngoại giao và xã hội của chuyến tông du. Trong đó, Đức Thánh Cha không chỉ đến với giáo hội tại Tây Ban Nha, nhưng còn đối thoại với quốc gia, với lịch sử, văn hóa và những thực tại đang định hình đời sống chung của dân tộc này. Trong diễn văn tại Hoàng Cung Madrid, Đức Thánh Cha đã đặt chuyến tông du Tây Ban Nha trong chiều sâu lịch sử đức tin, văn hóa và sứ mạng hòa giải. Ngài mở đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn vì lời mời viếng thăm Tây Ban Nha, một đất nước đã đón nhận tin mừng gần hai thiên niên kỷ qua. Theo truyền thống, việc loan báo tin mừng đầu tiên tại bán đảo Iberia gắn liền với lời rao giảng của tông đồ Giacobbe Tiền. Mối liên hệ cho thấy, giáo hội địa phương ý thức mình liên tục với sứ mạng tông đồ phát sinh từ lễ hiện xuống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, mối liên hệ cổ xưa giữa đức tin Kitô giáo và Tây Ban Nha không làm cạn kiệt căn tính phong phú của quốc gia này, nhưng đã định hình sâu xa nền văn hóa và trở thành một nguồn dự trữ của niềm hy vọng và định hướng trước những thách đố chung của gia đình nhân loại. Ngài đặc biệt nhắc đến lòng đạo đức bình dân, các truyền thống trong thành phố và làng mạc, di sản nghệ thuật và âm nhạc, các hội huynh đệ và các hiệp hội bác ái. Tất cả làm chứng cho cuộc gặp gỡ phong nhiêu giữa Chúa Giêsu Kitô và dân tộc Tây Ban Nha, một dân tộc đầy nhiệt huyết, yêu mến sự sống và biểu lộ điều ấy. Từ nền tảng đó, Đức Thánh Cha nói rõ mục đích chuyến viếng thăm, củng cố, khích lệ và gợi hứng cho một lòng trung thành được canh tân của các tín hữu đối với tin mừng, đồng thời thúc đẩy hòa giải và cộng tác sâu xa hơn giữa các tâm hồn khác nhau của quốc gia. Ngài khẳng định bài học lịch sử của Tây Ban Nha là không phải văn hóa đối đầu, nhưng là văn hóa gặp gỡ mới tạo nên sự ổn định và thịnh vượng. Trong một thời đại mà sứ điệp hòa bình đôi khi bị coi là ngây thơ hoặc khiêu khích, Đức Thánh Cha cho rằng hòa bình chỉ có thể được đón nhận bởi những ai không khép mình trong ý thức hệ chuẩn bị sẵn, nhưng mở ra với chân lý. Đức Thánh Cha gợi lại hai tiếng nói lớn của linh đạo Tây Ban Nha là Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Teresa Avila. Hai vị thánh này, theo Ngài, đã nuôi dưỡng đời sống giáo hội và cuộc tìm kiếm thiêng liêng của nhiều người suốt năm thế kỷ qua. Thần nghiệm của các ngài không phải là một thứ trốn chạy khỏi lịch sử, nhưng là một thần nghiệm với đôi mắt mở, đưa con người đến tận căn của các vấn đề và trung tâm của thực tại. Đặc biệt, trước những biến đổi và căng thẳng khiến thời đại hiện nay trở nên đen tối, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề đêm tối nơi Thánh Gioan Thánh Giá. Trong cơn khát ánh sáng, vị thánh đã học cách trân trọng bóng tối như thời gian linh hồn được giải thoát khỏi những gì mình tưởng là biết và sở hữu. Đức Thánh Cha nói rằng, ngay trong đời sống cộng đoàn, cần có những người nam và nữ biết nhận ra ánh sáng trong bóng tối, nhận ra một khởi đầu có thể nảy sinh trong sự kết thúc. Ngài nói rằng, thời đại này, dù bị xáo trộn bởi những mất cân bằng và xung đột khủng khiếp, ở chiều sâu vẫn kêu gọi hòa bình, một sự hiểu biết mới về con người, phẩm giá bất khả xâm phạm của con người và nền văn minh tình thương. Với Thánh Teresa Avila, Đức Thánh Cha dùng hình ảnh lâu đài nội tâm để diễn tả hành trình trở về với trái tim, nơi được gọi là đền thánh của chân lý. Khi con người tiến sâu hơn vào nội tâm, không gian được mở rộng, trí tuệ được mở ra, các mâu thuẫn được hòa hợp, những căng thẳng được tháo gỡ và người khác tìm được chỗ đứng. Ngài nhấn mạnh rằng đây không phải là một cuộc trốn chạy vào nội tâm, nhưng là một sự mở ra tận căn với đấng hoàn toàn khác và luôn luôn mới. Chính chiều kích sâu xa này của con người là lý do khiến tự do tôn giáo và tự do lương tâm cần được bảo vệ.
1: Từ suy tư thiêng liêng, Đức Thánh Cha chuyển sang thực trạng xã hội hôm nay. Ngài cảnh báo rằng, cám dỗ tìm kiếm sự nổi tiếng bằng cách thổi bùng ngọn lửa phân cực dường như ngày càng gia tăng, trong khi phẩm giá con người vẫn tiếp tục bị vi phạm. Vì thế, xã hội cần văn hóa, đời sống nội tâm, một nền giáo dục tự do và có chất lượng cũng như sự siêu việt. Ngài nói rằng, từ những đêm tối của lịch sử, những người trung thành với chân lý đã tiến bước đến nơi công lý và hòa bình ôm lấy nhau. chính từ sự tự do của họ mà con người hôm nay học biết sống tự do. Trong viễn tượng ấy, Đức Thánh Cha khẳng định sứ mạng của giáo hội Công giáo, phục vụ cơn khát của trái tim con người. Giáo hội không thực hiện điều đó bằng áp đặt, nhưng bằng chứng tá tin mừng, được nâng đỡ bởi vô số vị tử đạo và các thánh. Ngài nói, giáo hội hôm nay sẵn sàng đặt mình phục vụ tương lai cho một dân tộc đang tìm kiếm hòa giải và hòa bình. Một điểm nhấn mạnh quan trọng trong diễn văn là lời mời gọi từ bỏ những lối tường thuật gây chia rẽ và phân cực về thực tại xã hội và lịch sử. Đức Thánh Cha kêu gọi đi từ các giản lược vô ích đến việc trân trọng tính phức tạp. Ngài nhìn thấy nơi đây một ơn gọi đặc thù của châu Âu. Theo Ngài, món quà mà lục địa già có thể trao cho thế giới là khả năng trân trọng, nghiên cứu và đón lấy sự phức tạp của một phúc lành. Ngài cảnh báo chống lại những lối tiếp cận dựa trên bản sắc, tưởng như làm cho mọi sự rõ ràng, nhưng thực ra làm cho thế giới đầy bóng ma hận thù. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến thách đố của các công nghệ mới. Ngài nhận định rằng, công nghệ đã trở thành một môi trường nhân tạo, nơi chọn lựa nền tảng của con người bị thử thách. Trong môi trường ấy, các thành kiến có thể bị phóng đại, tư duy phản biện bị suy yếu và những lợi ích áp chế có thể gieo rắc những xung lực chết chóc. Trước bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha kêu gọi những người có trách nhiệm kinh tế, chính trị và thể chế thực hiện một bước nhảy vọt về chất, đảo chiều các ưu tiên, đầu tư cho trường học, đại học, nghiên cứu, cộng đồng địa phương và xã hội dân sự. Ngài nhấn mạnh rằng, an ninh không đến từ vũ khí và các bức tường như nhiều người vẫn ảo tưởng, nhưng trưởng thành khi con người học cách cùng hành trình với người khác, lớn lên cùng nhau, kề vai sát cánh. Sau đó, Ngài nhắc đến Thánh Ignacio Loyola như một người cao quý khác của Tây Ban Nha. Trong thử thách và thất bại, Thánh Ignacio đã dám suy nghĩ lại mọi sự, biết lắng nghe những nỗi buồn và niềm an ủi trong trái tim, và qua thao luyện phân định, Ngài đã chọn hòa bình thay vì vũ khí, chọn các thánh thay vì những người quyền thế. Từ kinh nghiệm đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, những khủng hoảng hôm nay cũng có thể biến thành ân sủng nếu con người biết phân định. Ngài trích lại thông điệp Magnifica Humanitas như một tiêu chuẩn cho thời đại mới. Chúng ta hãy tránh những lời lẽ nhục mạ hoặc đối lập. Chúng ta hãy chọn sự rõ ràng soi sáng và sự thẳng thắn mở ra những con đường. Đức Thánh Cha kêu gọi đặt ra những tiêu chuẩn của phân định, phẩm giá con người, mục đích phổ quát của của cải, lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo, chăm sóc ngôi nhà chung và hòa bình. Những tiêu chuẩn này phải được chuyển thành những thực hành cụ thể. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha bày tỏ sự trân trọng đối với Tây Ban Nha vì lòng trung thành với luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương được thể hiện qua dấn thân tích cực cho hòa bình, tình liên đới giữa các dân tộc. Đồng thời, Ngài khích lệ đất nước này vun trồng đối thoại và tình bằng hữu xã hội ngay trong nội bộ, biết lưu tâm đến quan điểm của người nghèo và người trẻ khi hình dung tương lai, biết hướng các đòi hỏi về tự trị và hiệp nhất và một sự hòa hợp tích cực. Ngài cũng mời gọi Tây Ban Nha cổ võ tiến trình hiệp nhất châu Âu, không phải như một sự đối lập với các cường quốc khác, nhưng như một hồng ân cho toàn thể gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha kết thúc lời chúc lành, xin Thiên Chúa chúc lành cho Tây Ban Nha.

Đức Thánh Cha thăm trung tâm Sedia 24 giờ. Chiều ngày 6 tháng 6, trong ngày đầu tiên của chuyến tông du Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến thăm trung tâm Sedia 24 giờ của Caritas Tổng giáo phận Madrid. Cuộc gặp tại Sedia làm nổi bật sự gần gũi của giáo hội với người nghèo và những người bị tổn thương. Trong khi buổi canh thức với giới trẻ đặt trọng tâm vào việc phân định, cầu nguyện, chứng tá và sứ mạng trong xã hội hôm nay. Trung tâm Sedia 24 giờ là một cơ sở hỗ trợ người vô gia cư, hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày và 365 ngày trong năm. Trung tâm cung cấp nơi lưu trú khẩn cấp, các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ xã hội, đào tạo nghề nghiệp và đồng hành trong tiến trình tái hòa nhập cộng đồng cho những người không có nơi cư trú ổn định. Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu cấp bách, Sedia còn có các căn hộ hỗ trợ dành cho người đang từng bước phục hồi và tái hòa nhập xã hội. Các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ cá nhân hóa và đồng hành toàn diện tại đây hướng đến mục tiêu giúp họ tìm lại sự tự lập và phẩm giá trong cuộc sống. Khi đến trung tâm, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Jose Cobocano, Tổng giám mục Madrid, cùng Giám đốc trung tâm đón tiếp tại lối vào chính. Sau khi nghe giới thiệu về hoạt động của Sedia và các hình thức trợ giúp dành cho người vô gia cư, Đức Thánh Cha đã đến khu vực nhà ăn thăm hỏi một số người đang được trung tâm đồng hành. Đức Thánh Cha lắng nghe ba chứng nhân chia sẻ những câu chuyện cụ thể về hành trình vượt khó, tìm lại phẩm giá và hy vọng của họ. Trong lời đáp từ, Đức Thánh Cha nói, "Tôi rất vui được bắt đầu chuyến viếng thăm Madrid tại nơi đây." Nhắc lại lời Đức Hồng Y Tổng giám mục Madrid rằng, "Ai ở Madrid thì là người Madrid." Ngài chia sẻ, "Hôm nay, tôi cũng đang ở giữa anh chị em như một người Madrid. Cảm ơn Madrid vì sự đón tiếp này. Điều này làm cho tôi cảm thấy mình là thành viên của một gia đình lớn lao và tuyệt vời, nơi mà, như trong mọi gia đình, những phép lạ của tình yêu vẫn diễn ra, đặc biệt là trong ngôi nhà này, nơi không ai bị bỏ lại một mình." Đối với Đức Thánh Cha, nét đẹp của Sedia không chỉ nằm ở các dịch vụ xã hội được tổ chức chuyên nghiệp, nhưng trước hết ở khả năng biến nơi này thành một mái nhà. Tại đó, niềm vui và nỗi đau của mỗi người trở thành niềm vui và nỗi đau của tất cả mọi người. Chính nhờ biết lắng nghe nhau, các thách đố được cùng nhau đối diện. Không phủ nhận tính phức tạp của hoàn cảnh, nhưng cũng không làm suy giảm các đòi hỏi của đức ái và công bằng. Đức Thánh Cha khẳng định Sedia đang bước đi trên con đường tin mừng theo bước chân Chúa Giêsu, con Thiên

0: Các cô đọng các chứng từ đã được chia sẻ, cũng như công việc được thực hiện hàng ngày tại Cedia. Ở nơi tưởng như chỉ có những vết thương, vẫn có những giấc mơ được gìn giữ. Ở nơi tưởng như chỉ có những bế tắc, vẫn có những cánh cửa nhỏ được mở ra. Ngài nhắc đến chị Niuka, người nhờ một giấc mơ và một cánh cửa nhỏ được mở ra. Nhỏ về kích thước, nhưng lớn lao trong lòng thương xót, đã có thể trao cho Ares và Athenia sự sống, tình mẫu tử, ân sủng bí tích rửa tội và lời hứa về một tương lai hạnh phúc. Với anh Kadri, chính cánh cửa ấy đã giúp anh vượt qua đường hầm tăm tối của đại dịch và một hành trình đầy bất định. Nhờ sự nâng đỡ của những người đã đưa tay ra với anh cảm nhận mình được quý trọng, được tin tưởng, tìm được việc làm và nhất là tìm lại ước muốn tiếp tục tiến bước. Hơn thế nữa, anh còn trở thành điểm tựa cho người khác, như chính anh đã từng được nâng đỡ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chị Alicia và các thiền nguyện viên của dự án Hy vọng. Những người mỗi ngày đang giúp nhiều phụ nữ tìm lại phẩm giá, sự tự lập, niềm hy vọng và sự tôn trọng đối với giá trị thánh thiêng của chính bản thân để bắt đầu một cuộc sống mới. Những câu chuyện ấy là những trang tin mừng sống động, nơi lòng thương xót của Thiên Chúa tiếp tục được phản chiếu qua những con người cụ thể. Các biểu tượng mà những người hiện diện trao tặng Đức Thánh Cha cũng được Ngài diễn giải như một sứ điệp dành cho mọi người. Giải ruy băng ghi tên các trẻ em, nói lên niềm vui mà mỗi sự sống mới mang đến cho thế giới. Giấy phép cư trú kể lại một câu chuyện của vất vả, nhưng trên hết là câu chuyện của sự dấn thân, chân thành và đón tiếp. Chiếc dép gợi nhớ cuộc gặp gỡ giữa ông Môsê với Thiên Chúa trên núi Khô-rép, đồng thời nhắc nhớ về mảnh đất thánh mà mọi người có bổn phận phải tôn trọng nơi mỗi con người.
1: Vì thế, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đã chia sẻ các kinh nghiệm đau thương nhưng cũng đầy ánh sáng, phản chiếu như những tấm gương lòng bác ái của Thiên Chúa. Ngài nói rằng, những chứng từ ấy mở ra trước mắt một khung cảnh bao la với rất nhiều con người, rất nhiều anh chị em, rất nhiều câu chuyện, đến mức, như Thánh Gioan nói, nếu viết lại từng điều một, thì cả thế gian cũng không đủ chỗ chứa các sách phải viết ra. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự so sánh với tin mừng ở đây không hề gượng ép, bởi chính trong những câu chuyện ấy mà những điều Đức Giê-xu đã làm vẫn đang tiếp tục diễn ra. Qua đó, Ngài cho thấy hoạt động bác ái của giáo hội là nơi Chúa Kitô vẫn tiếp tục hiện diện và hành động giữa các chi thể của người. Đức Thánh Cha nói rằng, Madrid cũng nổi tiếng với những hang đá Giáng sinh được trang hoàng trong mùa lễ. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy chỉ là một ánh sáng mờ nhạt của một điều diệu kỳ còn lớn lao và sâu xa hơn nhiều mà mọi người gặp thấy tại Chidia. Những ánh đèn, tiếng nói và âm thanh vốn chạm đến tâm hồn trong mùa Giáng sinh hôm nay vẫn còn sống động hơn bao giờ hết tại nơi này, quanh máng cỏ đơn sơ nhưng đầy hiếu khách, nơi các nhân viên và thiện nguyện viên ngày đêm tiếp tục chuẩn bị chỗ cho Chúa Giê-xu hiện diện nơi những người tìm đến ngưỡng cửa của trung tâm để xin trợ giúp. Từ khẩu hiệu chuyến tông du, hãy ngước nhìn lên, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, hãy biết nhìn vào những cánh đồng đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Lời ấy cũng nhắc rằng, Đức Ái không cho phép sự chậm trễ. Nếu không gặt khi lúa đã chín, mùa màng sẽ hư mất. Đó là trách nhiệm trước những người đang cần trợ giúp, một trách nhiệm biến mỗi cuộc gặp gỡ với tha nhân thành một Kairos, một thời khắc ân sủng độc nhất và không thể lặp lại để yêu thương. Một cơ hội không được bỏ lỡ và cũng không được trì hoãn. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Phaolô Tông Đồ, tình yêu Đức Kitô thôi thúc người tín hữu đến với anh chị em mình. Lòng bác ái và sự tận tâm khi đáp lại những thôi thúc ấy chính là thước đo của đức tin. Trong viễn tượng đó, Ngài cảnh báo rằng, nhiều khi chính các Kitô hữu cũng bị lây nhiễm bởi những thái độ chịu ảnh hưởng bởi các ý thức hệ thế tục hoặc các khuynh hướng chính trị và kinh tế, dẫn đến những khái quát hóa bất công hoặc kết luận sai lạc. Việc thực hành đức ái có thể bị xem thường hoặc chế giễu như thể chỉ là một sự cố chấp của một số người, chứ không phải là cốt lõi rực cháy của sứ mạng giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha nhắc lại, không thể quên người nghèo nếu chúng ta không muốn rời khỏi dòng chảy sống động của giáo hội, dòng chảy xuất phát từ tin mừng và làm phong nhiêu mọi thời khắc lịch sử. Ngài cũng mời gọi nuôi dưỡng một trái tim nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân, đồng thời giữ sống động khát vọng về điều thiện mà Thiên Chúa đã đặt trong chính nhân tính của con người và được đức tin giải.

giải phóng, củng cố. Nhắc lại Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài nói người có đức tin luôn mang trong mình một sự thôi thúc, một niềm đam mê, một ước mơ cần được nuôi dưỡng, một mối quan tâm khiến họ dấn thân bằng chính cuộc đời mình. Trái lại, điều đáng sợ là một trái tim phẳng lặng, lạnh lùng, an phận trong cuộc sống yên ổn, khép kín trong sự thờ ơ và trở nên chai đá, cứng cỏi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh một khía cạnh đặc biệt, giúp đỡ người đau khổ trước hết phải là một cuộc gặp gỡ giữa những người anh chị em được liên kết trong vòng tay duy nhất của Chúa Cha. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Francisco, khi con bố thí, con có nhìn vào mắt người ăn xin không? Con có chạm vào tay họ để cảm nhận thân xác của họ không? Bố thí không phải là làm từ thiện. Người nhận được nhiều ân sủng nhất từ việc bố thí chính là người cho, vì họ để cho mình được nhìn bằng ánh mắt của Chúa. Những người thực sự yêu thương theo Đức Thánh Cha không chỉ dừng lại ở việc cho đi một điều gì đó. Họ lắng nghe, đối thoại, tìm cách hiểu hoàn cảnh và nguyên nhân của hoàn cảnh ấy. Họ quan tâm đến nhu cầu vật chất, nhưng cũng không quên đi nhu cầu thiêng liêng và sự phát triển toàn diện của con người. Như thế, bác ái Kitô giáo mở ra một hành trình phục hồi phẩm giá, tái lập tương quan và giúp con người đứng lên trong tự do. Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha phó thác tất cả những người hiện diện và công việc của họ cho mẹ Maria, cầu xin tinh thần mẫu tử phổ quát của mẹ ngày càng làm sinh động tiếng kêu của đức tin nơi mọi người. Sau đó, Ngài đến nhà thờ Chúa Chịu Đóng Đinh để ban phép lành cho đại diện các tổ chức xã hội thuộc Tổng Giáo phận Madrid.

0: Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại quảng trường Lima. Vào buổi tối cùng ngày, Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại quảng trường Lima, gần sân vận động Santiago Bernabeu. Tại đây, trong phần đối thoại với các bạn trẻ, khi được hỏi về những vị thánh và mẫu gương đã giúp Ngài trưởng thành trong đời sống Kitô hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến ba vị. Trước hết là Thánh Gioan Kim Khẩu, vị giáo phụ được gọi là miệng vàng nhờ tài hùng biện xuất chúng. Mang lời Chúa trong tâm hồn, Ngài trao ban lời ấy cho mọi người và làm chứng cách nhất quán cho chân lý tin mừng trước các lạc giáo của thời đại. Đức Thánh Cha nói rằng, điều đặc biệt đánh động Ngài là những bài giáo lý tuyệt vời của Thánh Gioan Kim Khẩu, kết hợp lòng yêu mến chân lý với đời sống ngay chính. Vị thánh thứ hai là Thánh Thomas thành Villanova, tu sĩ dòng Augustino, người Tây Ban Nha. Khi trở thành giám mục Valencia, Ngài khởi xướng một công cuộc cải tổ sâu rộng trong giáo hội, đặc biệt nơi hàng giáo sĩ. Khích lệ anh em chuyên chăm cầu nguyện, sống khiết tịnh và vâng phục. Đức Thánh Cha cho biết, lòng bác ái nồng nhiệt của vị thánh này đã nâng đỡ Ngài trong những lúc thử thách. Người bạn đồng hành thứ ba là Thánh Turipio thành Mogrovejo, cũng là người Tây Ban Nha. Vào thế kỷ thứ 16, Ngài là nhà truyền giáo tại Peru, nơi Ngài nhiệt thành loan báo tin mừng cho các thổ dân và học các ngôn ngữ địa phương. Thánh Turipio kết hợp đời sống cầu nguyện sâu xa với sự dấn thân cho công lý, đặc biệt trong việc chống lại những lạm dụng của chế độ thuộc địa và nạn tham nhũng. Vì thế, đối với Đức Thánh Cha, Ngài là mẫu gương về sự tận tụy phục vụ dân Chúa, nhất là những người nghèo nhất, nhân danh Đức Kitô. Từ chứng tá của các vị thánh ấy, Đức Thánh Cha chia sẻ một câu hỏi đã trở nên rất quen thuộc trong truyền thống Augustino. Nếu họ làm được, tại sao tôi lại không? Ngài trao lại câu hỏi ấy cho các bạn trẻ, đồng thời mời gọi họ chọn cho mình những mẫu gương sống tốt lành để chính họ và người khác cũng được soi sáng. Khi được hỏi về những năm tháng sống tại Peru với tư cách là nhà truyền giáo và giám mục, Đức Thánh Cha nói rằng, điều Ngài nhớ nhất chính là chứng tá đức tin của người dân. Dù phải đối diện với nhiều khó khăn, họ vẫn tràn đầy hy vọng. Chính cuộc gặp gỡ với những vết thương và niềm vui của dân Chúa đã giúp Ngài lớn lên trên hành trình bước theo Chúa Giê-xu. Trong khi loan báo Chúa Giê-xu cho người khác, chính Ngài cũng được tin mừng biến đổi và cảm nghiệm rằng lời Chúa mang lại bình an nơi có xung đột, trở thành nguồn mạch hòa giải và công lý cho mọi người. Trả lời câu hỏi, làm thế nào để nhận ra tiếng Chúa giữa muôn vàn tiếng nói khác nhau? Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba điểm. Trước hết là thinh lặng. Theo Ngài, thinh lặng giúp con người chú tâm và hồi tâm. Khi tìm kiếm thinh lặng, người tín hữu cũng quyết định không nên lắng nghe điều gì và không để mình bị phân tâm bởi những tiếng ồn ào. Đức Thánh Cha nói, khi giải thoát mình khỏi sự huyên náo của muôn vàn tiếng nói, chúng ta nhận ra rằng có những tiếng nói đánh lừa những khát vọng của mình, có những tiếng nói mua chuộc chúng ta nhưng không nuôi dưỡng chúng ta, và cũng có những tiếng nói chỉ cất lên vì tư lợi. Trong thinh lặng, chúng ta hiểu rằng các ý thức hệ rồi sẽ qua đi, còn chân lý thì tồn tại. Điểm thứ hai là xác tín rằng Thiên Chúa biết rất rõ tiếng nói của mỗi người. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ diễn tả những gì họ cảm nhận trong tâm hồn, bởi cuộc đối thoại nội tâm ấy trở thành lời cầu nguyện, lời ngợi khen hay lời khẩn cầu khi được phó thác cho Thiên Chúa. Quả thật, cầu nguyện là tiếng nói của tự do, bởi cầu nguyện không nhằm báo cáo điều gì, không nhằm chứng tỏ mình chuẩn bị chu đáo, cũng không nhằm làm cho bản thân cảm thấy mình quan trọng. Khi chính con người trở thành lời cầu nguyện, Chúa đáp lại bằng ngôi lời của người, Đấng đã làm người và khẳng định rằng người yêu thương nhân loại bằng tất cả chính mình.
1: Từ đó, Đức Thánh Cha đi đến điểm thứ ba, đó là để nhận ra tiếng Chúa, cần lắng nghe lời hằng sống của người là Đức Kitô. Đấng có tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên trong giáo hội là thân thể của người. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh với các bạn trẻ rằng, việc chầu thánh thể đang được cử hành chính là nơi thích hợp để sống sự thinh lặng, giải phóng tâm hồn và bày tỏ chính mình trước mặt Chúa, đối thoại với người, Đấng nói với chúng ta một cách hùng hồn qua tình yêu trở thành lương thực cho nhân loại. Để đồng hành với người khác khám phá ra vẻ đẹp của đức tin, Đức Thánh Cha nhắc rằng, không ai sinh ra đã là thầy dạy, và trước mặt Chúa, mọi người luôn là môn đệ. Vì thế, điều quan trọng là chia sẻ hành trình thiêng liêng bằng chứng tá đời sống nhất quán của mình. Nếu các con cầu nguyện với tình yêu, người trẻ sẽ cảm kích giá trị của cầu nguyện. Nếu các con cháy lửa đức tin, các con sẽ truyền đi ngọn lửa sống động ấy. Nếu các con trung thành với ơn gọi của mình, thì các con sẽ phản chiếu sức hấp dẫn của ân sủng. Chính trong đời sống đã trải qua thử thách mà gương mặt của những người vợ, những người chồng, những người mẹ đầy nhiệt huyết, của các linh mục khôn ngoan, của những tu sĩ nam nữ tận hiến cho Thiên Chúa để phục vụ cho tha nhân được tỏa sáng. Khi trả lời câu hỏi, người trẻ Kitô hữu có thể sống thế nào trong xã hội hôm nay, Đức Thánh Cha nhắc lại một trực giác rất đẹp trong thư gửi Dioneto, rằng người Kitô hữu trong thế giới như là linh hồn ở trong thể xác. Người môn đệ của Chúa Giêsu luôn thuộc về thời đại của mình, nhưng không bao giờ là tù nhân của thời gian đang trôi qua. Chính Đức Kitô đã giải thoát họ bằng tình yêu của người, giúp họ luôn tự do trước mọi áp lực và lừa dối, trước các trào lưu nhất thời, và mở ra với tương lai vì biết rằng điều chờ đợi họ không phải là cái chết. Ý nghĩa của lịch sử đạt đến sự viên mãn trong sự hiệp thông sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con người. Trong viễn tượng ấy, người trẻ được mời gọi trở thành những nhân vật chính của sự đổi mới, bắt đầu từ các tương quan hàng ngày trong gia đình, nơi trường học và nơi làm việc. Ngài bày tỏ niềm hy vọng về khả năng của họ trong việc làm chứng cho Đức Kitô giữa thế giới, kể cả trong môi trường kỹ thuật số, để truyền đạt các giá trị và vẻ đẹp của tin mừng. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ trở nên muối đất và ánh sáng cho thế gian. Để sống như thế, cần biết đọc các dấu chỉ của thời đại hôm nay, hiện diện trong đó với sự khôn ngoan và biến đổi xã hội bằng chứng tá tin mừng. Trước khoảng trống của sự dửng dưng và thái độ thờ ơ, trước bạo lực của chiến tranh và dối trá, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy trở thành những tia lửa của một nhân loại mới, trở thành sự hiện diện có khả năng khơi dậy ánh sáng, sự thật và hy vọng nơi người khác. Đức Thánh Cha trao cho các bạn trẻ một sứ mạng cụ thể, đó là hãy là những con người đích thực, không phải là những vẻ bề ngoài, nhưng là những khuôn mặt đáng tin cậy, những con người tìm kiếm công lý, vì khao khát công lý như khao khát lương thực hàng ngày. Những con người mong muốn có cuộc sống lương thiện và ngay chính, vì họ sẵn sàng làm cho những người khác điều mà họ mong muốn người khác làm cho mình. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ, hãy là những con người như Đức Kitô, con người hoàn hảo, đấng phục sinh vẫn đang chia sẻ lịch sử nhân loại với chúng ta trong mọi thời đại, và trở thành những nhà truyền giáo của tin mừng trước những nghèo đói về vật chất cũng như tinh thần của thời đại hôm nay. Trong bối cảnh một châu Âu đang đối diện với nhiều thách đố xã hội, di dân, tục hóa, khủng hoảng ý nghĩa và khoảng cách giữa các thế hệ, thông điệp của Đức Thánh Cha vang lên như là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng giáo hội sống nhờ tin mừng khi biết ở gần con người, đặc biệt là những người nghèo và người trẻ. Đó cũng là cách giáo hội tiếp tục loan báo Chúa Kitô, không bằng cách áp đặt, nhưng bằng chứng tá của đức ái, sự lắng nghe và niềm hy vọng. Sau giờ chầu thánh thể và phép lành cuối cùng tại quảng trường Lima, Đức Thánh Cha đã trở về tòa sứ thần tòa thánh, khép lại ngày đầu tiên của chuyến tông du tại Tây Ban Nha.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp. Thánh lễ Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại Madrid trong chuyến thông du của ngài. Hôm nay là ngày thứ hai chuyến thông du của Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha. Hôm nay Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ mình máu Thánh Chúa. Hiện tại chúng ta đang theo dõi thánh lễ ngoài trời. Đây là thánh lễ đầu tiên Đức Thánh Cha dâng tại Madrid, tại Tây Ban Nha trong chuyến thông du của ngài. Hôm qua Đức Thánh Cha đã rời Roma vào lúc 8 giờ sáng. Sau đó ngài đã bay đến thủ đô Madrid với những hoạt động đầu tiên, đó là gặp gỡ chính quyền. Ngài đã có một buổi tối canh thức với các bạn trẻ tối hôm qua, một buổi tối rất là cảm động. Và sáng hôm nay, sau khi Đức Thánh Cha đã đi vòng quanh để chào các tín hữu trước khi cử hành thánh lễ, thì hôm nay chúng ta nhìn thấy tại cái quảng trường này, Đức Thánh Cha đã đi chào tất cả các tín hữu rồi. Và bây giờ là trong những giây phút chờ đợi trước khi chúng ta bước vào thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha. Hiện tại chúng ta đang ở quảng trường Cibeles. Chúng tôi chưa nhận được con số tham dự thánh lễ hôm nay. Chút xíu nữa có lẽ là từ chính quyền địa phương sẽ có những thông số về các số liệu về những hoạt động hay là những nhóm và con số những người đến tham dự thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha hôm nay. Chủ đề của nguyên chuyến thông du của Đức Thánh Cha trong 6 ngày tại Tây Ban Nha đó là hãy ngước nhìn lên. Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã giải thích việc chọn cái chủ đề này là bởi vì giữa những phong trào về tục hóa, giữa những chủ nghĩa về tiêu thụ đang kéo ghì mình xuống với những lo toan, những cái cuộc sống hàng ngày về có thể gọi là rất thấp. Thì bây giờ với chuyến thông du của Đức Thánh Cha, ngài muốn khơi dậy lại căn tính Kitô giáo, đặc biệt tại đất nước Tây Ban Nha với nhiều nhà truyền giáo. Đó là hãy ngước nhìn lên Thiên Chúa. Khi tất cả những điều mà chúng ta bị ghi lại, thì chúng ta cần có một ân sủng từ phía bên trên để có thể nâng chúng ta dậy. Vì vậy, con người để có thể bước lên được thì phải ngước nhìn lên trước, và từ đó Thiên Chúa sẽ giúp cho chúng ta có thể tiếp tục bước đi.

Tối hôm qua trong buổi canh thức với các bạn trẻ tại quảng trường Lima thì Đức Thánh Cha đã có những đối thoại với các bạn trẻ. Thánh Cha đã nêu những vị thánh, những mẫu gương để giúp cho chúng ta thấy trên màn hình của chúng ta là vua Carlos Philip VI, hoàng hậu và hai cô công chúa.

Hôm qua Đức Thánh Cha đã có những đối thoại với các bạn trẻ, trước hết về mẫu gương mà các bạn trẻ có thể học được từ những vị thánh. Trước hết đó là Thánh Doan Kim Khẩu, đó là vị giáo phụ được gọi là miệng vàng nhờ tài hùng biện xuất chúng của Ngài. Và Ngài đã mang lời Chúa trong tâm hồn, Ngài đã trao ban những lời ấy cho mọi người và làm chứng một cách nhất quán cho chân lý tin mừng trước những lạc giáo của thời đại của Ngài. Do đó Đức Thánh Cha nói rằng điều đặc biệt đánh động Ngài đó là những bài giáo lý tuyệt vời mà Thánh Doan Kim Khẩu đã cho các tín hữu kết hợp với lòng yêu mến chân lý và đời sống ngay chính của Ngài. Và vị thánh thứ hai đó là vị thánh đó là Thánh Tôma thành Villanova, một vị tu sĩ dòng Agostino người Tây Ban Nha. Khi trở thành giáo mục của Valencia thì Ngài đã khởi xướng một công cuộc cải tổ rất là sâu rộng trong giáo hội, đặc biệt là nơi hàng giáo sĩ. Ngài đã khích lệ những anh em của Ngài chuyên cần chăm lo việc cầu nguyện, đời sống khiết tịnh và vâng phục. Và Đức Thánh Cha cho biết rằng lòng bác ái nồng nhiệt của vị thánh này đã nâng đỡ Ngài trong những lúc thử thách. Và người bạn đồng hành thứ ba đó là Thánh Turibio thành Mocrovejo, cũng là người Tây Ban Nha. Vào thế kỷ thứ 16 thì Ngài là một nhà truyền giáo tại Peru, nơi Ngài đã nhiệt thành loan báo tin mừng cho các thổ dân cũng như học các ngôn ngữ địa phương. Thánh Turibio đã kết hợp đời sống cầu nguyện sâu xa với sự dấn thân cho công lý, đặc biệt là trong việc chống lại những lạm dụng của chế độ thuộc địa và nạn tham nhũng. Vì thế mà Đức Thánh Cha đã dùng cái mẫu gương về và về sự tận tụy phục vụ dân Chúa của Ngài để nói với các bạn trẻ. Cái sự tận tụy này diễn tả một cách đặc biệt đối với những người nghèo. Và từ chứng tá những vị thánh ấy thì Đức Thánh Cha đã chia sẻ một câu hỏi đã trở nên rất là quen thuộc trong truyền thống của dòng Agostino, đó là nếu họ làm được, tại sao tôi lại không? Và Ngài đã trao lại câu hỏi ấy cho các bạn trẻ. Đồng thời Ngài đã mời gọi họ chọn cho mình những mẫu gương sống tốt lành để chính họ và những người khác cũng được soi sáng. Sau đó Đức Thánh Cha được hỏi về những năm tháng sống tại Peru với tư cách là một nhà truyền giáo và là giám mục. Thì Đức Thánh Cha đã nói rằng điều mà Ngài nhớ nhất chính là chứng tá đức tin của nhiều người dân. Dù phải đối diện với những khó khăn thì họ vẫn luôn luôn tràn đầy hy vọng. Chính cuộc gặp gỡ với những vết thương và những niềm vui của dân Chúa đã giúp cho Ngài lớn lên trên hành trình bước theo Chúa Giêsu. Và trong khi loan báo Chúa Giêsu cho người khác thì chính Ngài cũng được tin mừng biến đổi và Ngài đã cảm nghiệm rằng lời Chúa mang lại bình an nơi có xung đột và trở thành nguồn mạch hòa giải và công lý cho mọi người. Vì là cuộc đối thoại cho nên có rất là nhiều câu hỏi và sau đó có cái câu hỏi đó là làm thế nào để nhận ra tiếng Chúa giữa muôn vàn tiếng nói khác nhau? Thì Đức Thánh Cha đã trả lời với ba cái điểm nhấn như thế này. Trước hết là sự thinh lặng. Theo Ngài, thinh lặng giúp cho con người chú tâm và hồi tâm. Tìm kiếm sự thinh lặng thì người tín hữu cũng quyết định không nên lắng nghe những điều gì và không để cho mình bị phân tâm bởi những tiếng ồn nào. Đức Thánh Cha nói rằng khi giải thoát mình khỏi sự huyên náo của muôn vàn tiếng nói thì chúng ta nhận ra rằng có những tiếng nói đánh lừa những khát vọng của chúng ta và có những tiếng nói mua chuộc chúng ta nhưng lại không nuôi dưỡng chúng ta và cũng có những tiếng nói chỉ cất lên vì tư lợi của họ mà thôi. Nhưng trong thinh lặng thì chúng ta hiểu rằng các ý thức hệ rồi sẽ qua đi nhưng chân lý thì sẽ tồn tại luôn mãi. Và điểm thứ hai đó là xác tín rằng Thiên Chúa biết rất rõ tiếng nói của mỗi người. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ diễn tả những gì mà họ cảm nhận trong tâm hồn của mình. Bởi cuộc đối thoại nội tâm ấy trở thành lời cầu nguyện, lời ngợi khen hay là lời khẩn cầu khi được phó thác cho Thiên Chúa. Ngài nói rằng cầu nguyện là tiếng nói của tự do, bởi cầu nguyện
không phải là nhằm báo cáo điều gì, nhưng nhằm chứng tỏ rằng mình chuẩn bị một cách chu đáo, cũng không nhằm làm cho bản thân của mình cảm thấy được quan trọng. Khi chính con người trở thành lời cầu nguyện, thì Chúa sẽ đáp lại bằng ngôi lời của người. Và điểm thứ ba đó là để nhận ra tiếng Chúa thì cần phải lắng nghe lời hằng sống của người là Đức Kitô, đấng có tiếng nói vẫn luôn luôn tiếp tục vang lên trong giáo hội là thân thể của người. Giờ đây chúng ta cùng với cộng đoàn tại Madrid, chúng ta bước vào thánh lễ cùng với cộng đoàn, cùng với tất cả những người hành hương

Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha.

0: santidad, majestades, hermanos cardenales,
1: trọng kính Đức Thánh Cha, kính thưa quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, kính thưa Đức Vua và Hoàng hậu, các vị đại diện chính quyền và anh chị em rất thân mến. Trong sự quan phòng đầy yêu thương, Thiên Chúa đã muốn ban cho chúng ta được hồng ân, được Đức Thánh Cha viếng thăm mảnh đất này, cửa ngõ dẫn vào Tây Ban Nha. Cánh cửa rộng mở hướng về phía Đại Tây Dương và là khởi đầu đầy hứa hẹn cho chuyến tông du được sinh nhiều hoa trái. Từ giáo hội đang lữ hành tại Madrid, chúng con hân hoan chào đón Đức Thánh Cha với niềm vui chân thành và lòng biết ơn. Kính thưa Đức Thánh Cha, hôm nay Madrid trở thành một ngôi nhà rộng mở. Thành phố vốn quen thuộc với những tiếng ồn ào và những bước chân vội vã, nay trở thành cộng đoàn được Thiên Chúa quy tụ. Dưới bầu trời của Cibeles hôm nay, thì chính Đức Kitô đã quy tụ dân của Người để nuôi dưỡng họ bằng bánh trường sinh trong ngày lễ trọng mình và máu Chúa Giêsu Kitô, một cửa hành bén rễ sâu trong lịch sử và đức tin của dân tộc của chúng con. Trước khi bắt đầu thánh lễ này, trước hết chúng con muốn chuẩn bị tâm hồn để đón tiếp đấng kế vị Thánh Phêrô, Người đến để củng cố chúng con trong đức tin, nâng đỡ niềm hy vọng và nhắc nhớ chúng con rằng giáo hội chỉ thực sự là chính mình khi sống để loan báo tin mừng và phục vụ những người nhỏ bé nhất. Chúng con cũng chào đón toàn thể giáo hội của giáo phận này, những người đã âm thầm tận tụy và yêu mến để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, và các khách hành hương đến từ nhiều giáo hội anh chị em, và tất cả những ai đang theo dõi buổi cử hành qua các phương tiện truyền thông. Nhờ Thánh Thể, chúng con nhận ra mình là dân Thiên Chúa và là cộng đoàn được Người quy tụ. Chúng con cử hành niềm vui được là giáo hội, một dân được sinh ra nhiều bí tích rửa tội, được Thánh Thể nâng đỡ và được sai đi trong lòng thế giới, hướng đến tương lai mà sứ mạng đang mời gọi. Có một câu ngạn ngữ cổ của Madrid rằng, tôi được xây trên nước, từ thành này tôi là lửa. Từ thành của tôi là lửa. Vâng, kính thưa Đức Thánh Cha, Madrid được xây trên nước. Nơi đây không có bãi biển, nhưng là một lòng đất Madrid chứa một cái tầng nước ngầm rất là rộng lớn. Đối với các Kitô hữu thì điều đó gợi nên chính căn tính của chúng con. Một dân được xây dựng trên dòng nước hằng sống của bí tích rửa tội, nguồn mạch căn tính và nền tảng sâu xa nhất của sự hiệp thông. Hôm nay chúng con trở về với nguồn mạch ấy, và từ nguồn mạch này chúng con dâng lên bàn thờ những thao thức, thương tích và niềm hy vọng của chúng con. Tường thành của tôi là lửa. Câu ngạn ngữ tiếp tục như thế. À, ngày nay chỉ còn lại rất ít dấu tích của bức tường cổ Madrid. Tuy nhiên, truyền thống kể lại rằng một trong những cánh cổng của thành đã mở ra khi Đức Trinh Nữ Almudena xuất hiện. Kể từ đó thì nhờ Đức Maria, giáo hội này đã học được rằng mình không được kêu gọi dựng nên những bức tường chia cách, nhưng rộng mở ra những cánh cửa và làm bừng cháy ngọn lửa của sự hiện diện đa dạng, nhân ái và sáng tạo của Chúa Thánh Thần giữa lòng thành phố. Chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha hôm nay đã đến như là một vị kế vị Thánh Phêrô đến Madrid này. Chúng con cảm ơn về sự hiện diện của chúng con giữa chúng con, và xin Đức Kitô quy tụ dân Người và bước giữa họ. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha.
2: Il Signor Jesus che nos invita alla messa della parola dell'Eucaristia nos chiama ora alla conversione.
1: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể. Giờ đây Người cũng kêu gọi chúng ta hoán cải. Vì thế chúng ta hãy nhìn nhận mình là những người tội lỗi và với lòng trông cậy hãy khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa. Tất Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy, tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.

Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta hiệp với ca đoàn hát kinh vinh danh.

Oremos. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trói lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

0: Lectura del libro del Deuteronomio.
1: Bài trích sách đề nghị luật. Khi ấy, ông Môi-se nói với dân Israel rằng: Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy, người thử thách anh em cho biết lòng dạ của anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết và cho ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ miệng Thiên Chúa phán ra. Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ, người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn, không giọt nước. Người đã khiến cho nước từ tảng đá cứng nhắc chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, người đã cho anh em ăn manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa. Này Sion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi. Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc. Con cái trong thành, người giám phúc thi ân. Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa.

cõi biên cương người thiết lập hòa bình và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra hỏa tốc chạy đi. Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa.

Chúa bày tỏ lời người cho nhà Gia-cóp, chứ chỉ luật điều cho Israel. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của người. Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo.
1: Bài trích tin thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng nhau bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể của người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy. Nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ một thân thể. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

Ca tiếp liền: Này đây, bánh của các thiên thần trở nên lương thực cho khách lữ hành, thật là bánh dành cho con cái, không được nếm cho loài chó. Bánh ấy đã được báo trước qua các hình bóng. Khi giá được đem đi hiến tế, khi chiên vượt qua được sát tế, và khi manna được ban cho cha ông. Lạy một tử nhân lành, lạy bánh đích thực, lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Xin nuôi dưỡng và gìn giữ chúng con. Xin cho chúng con được chiêm ngưỡng những phúc lành trong cõi đất dành cho kẻ sống. Lạy Chúa là đấng biết và làm được mọi sự. Đấng đang nuôi dưỡng chúng con là người phải chết. Xin cho chúng con mai sau được đồng bàn, đồng thừa kế và đồng hội với các thánh trên trời.

Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Hallelujah.

Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với người Do Thái rằng, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

0: Eminencias, excelencias, reverendísimas, queridos presbíteros, religiosos, religiosas, majestades.
1: Quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em rất thân mến. Với tâm hồn tràn ngập niềm vui trong những ngày đầu của chuyến tông du Tây Ban Nha, tôi chủ sự thánh lễ này vào ngày lễ trọng mình và máu Thánh Chúa Kitô. Chúng ta quy tụ quanh bí tích thánh thể, hồng ân về sự hiện diện sống động của Đức Kitô giữa chúng ta. Người đã muốn hiến dâng mạng sống của mình để đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho chúng ta trở nên con cái của Người. Người đang hiện diện nơi đây như là bánh hằng sống từ trời xuống, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Thiên Chúa, bằng một tình yêu mạnh hơn sự chết. Việc tưởng niệm Chúa hiện diện trong bánh thánh thể nằm ở trung tâm đức tin của anh chị em và lịch sử của dân tộc anh chị em. Tại Madrid này, cũng như tại nhiều nơi khác ở Tây Ban Nha, lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô không chỉ là một lễ khác trong lịch phụng vụ, nhưng là trở về với nguồn cội đức tin để canh tân tình yêu và lòng trung thành với Thiên Chúa. Qua nhiều thế kỷ, những cuộc rước long trọng trong ngày lễ này đã được định hình với lòng đạo đức, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Ngay cả hôm nay, các cuộc rước ấy vẫn diễn tả và biểu lộ tâm tình thiêng liêng của đất nước này qua vẻ đẹp và sự trang nhã của những thảm hoa, các bàn thờ trên đường phố, việc chăm chút cho các mặt nhật và các ngai được trưng bày, các bài thánh ca cũng như là các phẩm phục. Đây không phải là một biểu hiện bề ngoài, hay là một tàn dư dân gian, hay là một thứ trang trí đơn thuần mang tính chất mỹ thuật, thẩm mỹ. Điều được nói đến ở đây là chính đức tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Đấng đang sống và vẫn đi qua giữa chúng ta, Đấng trở nên bánh cho những cơn khát, những cơn đói khát sự sống của chúng ta, và viếng thăm mọi ngõ ngách trong tâm hồn của chúng ta, cũng như lịch sử của chúng ta, kể cả những nơi tối tăm nhất. Vì thế, nếu trong thánh lễ Chúa Kitô trao ban chính mình làm lương thực, thì cuộc rước cho thấy Người không ở lại một cách khép kín trong đền thờ, nhưng đi ra để gặp gỡ mọi người chúng ta. Chúa Giêsu bước đi trên các đường phố, băng qua các quảng trường, viếng thăm các khu phố và hiện diện trong những nơi chốn của đời sống thường nhật. Người là vị Thiên Chúa gần gũi chúng ta. Đấng đồng hành với dân của Người là Chúa của lịch sử, niềm an ủi cho những người yếu đuối, ánh sáng cho các gia đình, là niềm hy vọng cho các bệnh nhân và bình an cho những ai đang đau khổ. Chúa Kitô được kiệu qua các đường phố trong mặt nhật cũng chính là Đấng đồng hóa mình với những người nghèo, những người đau khổ, những ai cô đơn và bị bỏ rơi. Không phải ngẫu nhiên mà tại Tây Ban Nha này, từ nhiều năm qua, giáo hội đã kết hợp lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô với ngày bác ái. Không chỉ là đưa mặt nhật ra khỏi nhà thờ, nhưng còn là để chính chúng ta được đưa ra khỏi tính ích kỷ của chúng ta, sự dửng dưng và một đức tin tiện nghi, khép kín trong đời tư, hầu đáp lại lời mời gọi hoán cải của Người, thay đổi cách nhìn và đón nhận sự hiện diện của Người, Đấng biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng một thế giới mới. Vì vậy, ký ức lịch sử về các cuộc rước lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô không thể bị giam hãm trong một cái nỗi hoài niệm quá khứ. Trái lại, ký ức ấy trở thành lời mời gọi cho hôm nay, cho đời sống cá nhân, cho các mối tương quan, cho xã hội và cho việc xây dựng tương lai. Trong viễn tượng này, cần hiểu lời mời gọi, hãy nhớ mà chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất. Anh em hãy nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm trong sa mạc. Hãy nhớ rằng khi anh em đói, Người đã nuôi dưỡng anh em bằng mana. Cần nhớ lại chính là để không quên Chúa là ai, để không sa vào cám dỗ đặt niềm tin nơi các ngẫu tượng khác và nuôi mình bằng thứ bánh không làm cho no thỏa. Vì thế, đây là một sứ mạng được trao phó cho Tây Ban Nha hôm nay và mai sau. Đó là lòng đạo đức đã nuôi dưỡng đất nước này qua nhiều thế kỷ, không được trở thành một bảo tàng của quá khứ để tham quan, nhưng phải là một trường học đức tin mà người ta vẫn có thể được kính múc hôm nay. Một trường học dạy cho chúng ta quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân. Bởi không ai có thể quỳ gối trước Chúa mà lại khinh thường người anh chị em của mình. Một trường học dạy cho chúng ta tính nhưng không của tình yêu. Một tình yêu tự hiến để được lưu chuyển giữa chúng ta và phá vỡ những xiềng xích của mọi ích kỷ. Một trường học giúp cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa là sự hiện diện thực sự và chính chúng ta cũng được mời gọi hiện diện giữa những hoàn cảnh và những thách đố của xã hội, không chạy trốn, nhưng dấn thân một cách cá nhân vào việc xây dựng công ích. Anh chị em rất thân mến, tại đây, tôi muốn nhắc đến Thánh Manuel González, vị giám mục của những nhà tạm bị bỏ quên. Cuộc đời của Ngài nhắc cho chúng ta rằng, bí tích thánh thể không chỉ được tôn kính trong những cử hành long trọng hay vào một vài dịp, nhưng còn là trong lòng trung thành một cách âm thầm của người đồng hành với Chúa bằng một tình bạn khiêm tốn, một cách kín đáo, được nuôi dưỡng từng ngày. Tôi cũng muốn nhắc lại những vần thơ của Thánh Gioan Thánh Giá. Đó là: tôi biết rõ nguồn mạch tuôn trào và chảy mãi, dù đang là đêm tối.

nguồn mạch tuôn chảy và làm dịu cơn khát, nhưng không trói lòa, cũng không áp đặt bằng quyền lực bên ngoài, và cũng không xuất hiện theo một cách phô trương. Chúng ta hãy trở về với Người bằng tình yêu chân thành. Hãy mở lòng ra để gặp gỡ Người. Hãy để cho Người tưới mát những khô cằn trong tâm hồn của chúng ta, rồi lên đường trên các nẻo đường của lịch sử và cuộc sống, mang đến giữa mọi người một dòng nước mát lành và dòng chảy của tình yêu, bình an, công lý và niềm vui. Hãy lại kín mút nơi nguồn mạch thánh thể này, nguồn mạch không khép chúng ta trong một lòng đạo đức rất là riêng tư, nhưng sai chúng ta đi tưới mát cho anh chị em của mình, cho các gia đình, những người nghèo, những người đau khổ và những ai đã đánh mất niềm hy vọng. Ân sủng thánh thể biến đổi chúng ta, đồng thời làm cho chúng ta trở thành những người góp phần biến đổi lịch sử và là dấu chỉ hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ. Xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, làm cho anh chị em trở nên tấm bánh được bẻ ra, trao ban và hiến dâng, để sự sống viên mãn có thể nảy sinh cho anh chị em, cho các gia đình và cho đất nước của anh chị em.

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thờ quan phong Sio Philato. Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội và trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Bí tích mình và máu Thánh Chúa là nguồn mạch chúc đỉnh của hội thánh. Chúng ta hãy đồng tâm dâng lời cầu nguyện để từ mầu nhiệm cao cả này phát sinh những ân huệ hiệp thông và bình an cho chúng ta. Xin Chúa thương xót chúng con.

0: Por la unidad de todos los creyentes en
1: Cầu cho sự hiệp nhất của mọi tín hữu tin vào Chúa Kitô, để sớm đến ngày mọi Kitô hữu được cùng tham dự vào cùng một

0: Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Leo 14 để Ngài hướng dẫn giáo hội của Thiên Chúa hàng sống với sự khôn ngoan của Thánh Thần và sự vững vàng của Đức Tin Tông Truyền. Xin Chúa thương xót chúng con. Cầu cho ơn hòa bình để tình yêu của Thiên Chúa đấng làm cho địa cầu được tràn đầy, được đáp lại bằng tình yêu của đời sống huynh đệ giữa mọi dân tộc. Xin Chúa thương xót chúng con.
1: Cầu cho những ai đang đau khổ trong thân xác hoặc tinh thần, để nhờ được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của chúng ta, họ cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa và được an ủi nhờ sự trợ giúp huynh đệ của chúng ta. Xin Chúa thương xót chúng con.
2: Por nuestra asamblea litúrgica.
1: Cầu cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta, để khi được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc vượt qua, mỗi người chúng ta biết làm chứng một cách rõ ràng bằng đời sống Kitô hữu. Xin Chúa thương xót chúng con.

Lạy Thiên Chúa, Đấng luôn trung thành với các lời hứa, xin lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng con. Nhờ được củng cố bởi bí tích tình yêu của Chúa, xin cho chúng con biết bước đi trên những nẻo đường của thế giới để loan báo tin mừng cứu độ cho đến khi đạt được bàn tiệc thiên trước quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

0: En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos.
1: Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu này, tượng trưng cho sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bí tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh ơn cứu độ và hiệp nhất bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi dùng bữa tối sau hết với các tông đồ của Người, vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời, mầu nhiệm thập giá sinh ơn cứu độ, Người đã dâng mình cho Chúa, làm con chiên vẹn sạch, làm của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận. Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và thánh hóa các tín hữu Chúa để nhân loại trên khắp địa cầu được cùng một đức tin cho soi chiếu và cùng một đức ái liên kết. Vì vậy, khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này và được no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa, chúng con thấy như được dự tiệc trên trời. Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng:

Thánh, thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

0: Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas sus criaturas.
1: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

0: Este es el misterio de la fe.
1: Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hàng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đón nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa đã muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiếng Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với những người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Maria Cabeza, Thánh Isidoro Laboro và tất cả các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lưỡi thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Giáo Mục Jose của Madrid, cùng toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng của Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến tất cả anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Cha, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Lạy Chiên Thiên Chúa, đại đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

No sé qué me ha dicho.

0: Oremos. Concédenos, Señor,
1: chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế, nhưng đã được tham dự vào bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa hưởng vinh phúc trường sinh, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúc tụng Chúa vì hồng ân công một Chúa, Đấng đã tự hiến trong bí tích thánh thể, làm lương thực đem lại sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho lời tạ ơn của chúng con mở rộng tâm hồn chúng con để biết yêu thương huynh đệ và phục vụ tất cả mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Chúng ta đã vừa kết thúc thánh lễ và cùng với đi thánh cha cũng như đoàn rước đã rước kiệu thánh thể. Và tất cả mọi người đã cùng hoan hô, không phải chỉ có với Đức Thánh Cha mà còn việc rước thánh thể như là một truyền thống, như Đức Thánh Cha nói trong bài giảng đó là một truyền thống của Tây Ban Nha. Không chỉ là mang thánh thể ra ngoài đường nhưng mà còn một điều rất lớn lao hơn nữa, đó là chính chúng ta cũng trở nên như là thánh thể để đi ra đường để có thể gặp tất cả mọi người và cùng mang Chúa đến cho người khác. Đức Thánh Cha đang thực hiện chuyến tông du từ ngày mùng 6 đến ngày 12 tháng 6 và hôm nay là ngày thứ hai. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào ngày mai vào lúc 11:30 giờ Madrid, tức là 4:30 chiều giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp cuộc gặp của Đức Thánh Cha Leo 14 với các giám mục Tây Ban Nha tại trụ sở của Hội đồng Giám mục. Hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào ngày mai. Vào giờ Việt Nam, chúng tôi xin nhắc lại đó là vào lúc 4:30 chiều giờ Việt Nam, chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ nhất viếng thăm Tây Ban Nha.
2: Đức Thánh Cha đến Madrid, bắt đầu chuyến tông du Tây Ban Nha. Sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV đã đến Madrid, bắt đầu chuyến tông du thứ tư của Ngài tại nước ngoài. Chuyến viếng thăm Tây Ban Nha kéo dài 6 ngày, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, với 3 chặng chính, đó là Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Đức Thánh Cha Leo XIV là vị giáo hoàng thứ 3 viếng thăm Tây Ban Nha sau Thánh Giáo hoàng John Paul II, người đã đến nước này 5 lần, và Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã đến viếng thăm Tây Ban Nha 3 lần và lần cuối cùng vào năm 2011. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm lần này là Hãy ngước nhìn lên, như một lời mời gọi vượt ra khỏi những lo toan hàng ngày để tái khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa và mở lòng ra với tha nhân. Lúc 8 giờ 13 phút sáng ngày 6 tháng 6 năm 2026, chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Italy Airways đã chở Đức Thánh Cha cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino của Roma hướng đến Madrid, chặng đầu tiên trong chuyến tông du Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Sau khoảng 2 giờ 30 phút bay qua không phận của các nước Ý, Pháp và Tây Ban Nha, máy bay của Đức Thánh Cha đã hạ cánh xuống phi trường của Madrid, cách trung tâm Madrid khoảng 12 km. Đây là một trong những sân bay quan trọng nhất của châu Âu, đứng thứ 5 tại châu Lục và đứng thứ 15 trên thế giới về lưu lượng hành khách. Tại sân bay, máy bay của Đức Thánh Cha đã dừng ở khu vực dành riêng cho nghi lễ. Đức Tổng giáo mục Piero Pioppo, sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha, cùng với trưởng ban lễ tân của Tây Ban Nha đã lên máy bay để chào đón ngài. Sau đó, Đức Thánh Cha đã bước xuống thang máy bay và được quốc vương Philip VI cùng với hoàng hậu Leticia đón tiếp tại chân cầu thang. Trong bầu không khí trang trọng nhưng thân tình, hai em nhỏ đã mặc trang phục truyền thống dâng hoa cho Đức Thánh Cha như dấu chỉ chào đón của dân tộc Tây Ban Nha. Sau khi đi qua hàng quân danh dự và giới thiệu các phái đoàn của hai bên, Đức Thánh Cha đã cùng quốc vương và hoàng hậu tiến đến sảnh danh dự của sân bay để có cuộc gặp riêng ngắn. Đây là cử chỉ ngoại giao đầu tiên đánh dấu khởi đầu chuyến viếng thăm chính thức giữa tòa thánh và vương quốc Tây Ban Nha. Sau nghi thức đón tiếp, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe đến hoàng cung Madrid, cách sân bay khoảng 26,3 km. Hoàng cung là một trong những biểu tượng lịch sử và văn hóa quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Công trình hiện nay có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 18, được xây dựng trên nền Alcázar cổ của Madrid, một pháo đài thời Trung cổ, về sau được biến thành cung điện. Tại hoàng cung, Đức Thánh Cha đã tham dự nghi thức chào đón chính thức. Quốc vương Philip VI và hoàng hậu Leticia đã đón tiếp ngài, rồi cùng tiến lên lễ đài để cử hành các nghi thức quân cách, gồm có quốc thiều, đại bác chào mừng, chào cờ, diệt quân danh dự và giới thiệu các phái đoàn chính thức. Sau nghi lễ, Đức Thánh Cha và Hoàng gia Tây Ban Nha tiến vào Hoàng cung qua cầu thang danh dự để bắt đầu cuộc thăm viếng hữu nghị. Quốc vương Philip VI, năm nay 58 tuổi, là con thứ ba của vua Juan Carlos I và Hoàng hậu Sofia. Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo trong quân đội, ông theo học luật tại Trường Đại học Tự trị Madrid và tốt nghiệp năm 1993. Sau đó, ông lấy bằng cao học về quan hệ quốc tế tại Trường Ngoại giao Edmund Walsh của Đại học Georgetown, Washington, D.C. năm 1995. Năm 2004, ông kết hôn với bà Leticia Ortiz, một nhà báo người Asturias. Quốc vương và hoàng hậu có hai con gái là công chúa Leonor và công chúa Sofia. Sau khi vua Juan Carlos thoái vị, Philip VI đã lên ngôi vào ngày 19 tháng 6 năm 2014. Ngày 20 tháng 3 năm nay, Quốc vương Philip VI và Hoàng hậu Leticia đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại dinh tông tòa ở Vatican. Cũng trong ngày này, quốc vương nhận tước hiệu kinh sĩ danh dự của kinh sĩ đoàn đền thờ Đức Bà Cả, một vinh dự chỉ dành riêng cho nguyên thủ quốc gia Tây Ban Nha. Vào khoảng giữa trưa, Đức Thánh Cha đã thực hiện một cuộc viếng thăm hữu nghị quốc vương và Hoàng hậu Tây Ban Nha. Hai bên đã chụp hình chung, trao đổi quà tặng và gặp riêng. Sau cuộc gặp, Đức Thánh Cha và quốc vương đã tiến đến phòng cột để tham dự cuộc gặp gỡ với chính quyền, mở ra chiều kích ngoại giao và xã hội của chuyến tông du tại Tây Ban Nha.

0: Đức Thánh Cha gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Tại phòng cột của Hoàng Cung, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ các giới chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Cuộc gặp này mở ra chiều kích ngoại giao và xã hội của chuyến tông du. Trong đó, Đức Thánh Cha không chỉ đến với giáo hội tại Tây Ban Nha, nhưng còn đối thoại với quốc gia, với lịch sử, văn hóa và những thực tại đang định hình đời sống chung của dân tộc này. Trong diễn văn tại Hoàng Cung Madrid, Đức Thánh Cha đã đặt chuyến tông du Tây Ban Nha trong chiều sâu lịch sử đức tin, văn hóa và sứ mạng hòa giải. Ngài mở đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn vì lời mời viếng thăm Tây Ban Nha, một đất nước đã đón nhận tin mừng gần hai thiên niên kỷ qua. Theo truyền thống, việc loan báo tin mừng đầu tiên tại bán đảo Iberia gắn liền với lời rao giảng của tông đồ Jacobe Tiền. Mối liên hệ cho thấy, giáo hội địa phương ý thức mình liên tục với sứ mạng tông đồ phát sinh từ lễ hiện xuống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, mối liên hệ cổ xưa giữa đức tin Kitô giáo và Tây Ban Nha không làm cạn kiệt căn tính phong phú của quốc gia này, nhưng đã định hình sâu xa nền văn hóa và trở thành một nguồn dự trữ của niềm hy vọng và định hướng trước những thách đố chung của gia đình nhân loại. Ngài đặc biệt nhắc đến lòng đạo đức bình dân, các truyền thống trong thành phố và làng mạc, di sản nghệ thuật và âm nhạc, các hội huynh đệ và các hiệp hội bác ái. Tất cả làm chứng cho cuộc gặp gỡ phong nhiêu giữa Chúa Giêsu Kitô và dân tộc Tây Ban Nha, một dân tộc đầy nhiệt huyết, yêu mến sự sống và biểu lộ điều ấy. Từ nền tảng đó, Đức Thánh Cha nói rõ mục đích chuyến viếng thăm, củng cố, khích lệ và gợi hứng cho một lòng trung thành được canh tân của các tín hữu đối với tin mừng, đồng thời thúc đẩy hòa giải và cộng tác sâu xa hơn giữa các tâm hồn khác nhau của quốc gia. Ngài khẳng định bài học lịch sử của Tây Ban Nha là không phải văn hóa đối đầu, nhưng là văn hóa gặp gỡ mới tạo nên sự ổn định và thịnh vượng. Trong một thời đại mà sứ điệp hòa bình đôi khi bị coi là ngây thơ hoặc khiêu khích, Đức Thánh Cha cho rằng hòa bình chỉ có thể được đón nhận bởi những ai không khép mình trong ý thức hệ chuẩn bị sẵn, nhưng mở ra với chân lý. Đức Thánh Cha gợi lại hai tiếng nói lớn của linh đạo Tây Ban Nha là Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Teresa Avila. Hai vị thánh này, theo Ngài, đã nuôi dưỡng đời sống giáo hội và cuộc tìm kiếm thiêng liêng của nhiều người suốt năm thế kỷ qua. Thần nghiệm của các ngài không phải là một thứ trốn chạy khỏi lịch sử, nhưng là một thần nghiệm với đôi mắt mở, đưa con người đến tận căn của các vấn đề và trung tâm của thực tại. Đặc biệt, trước những biến đổi và căng thẳng khiến thời đại hiện nay trở nên đen tối, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề đêm tối nơi Thánh Gioan Thánh Giá. Trong cơn khát ánh sáng, vị thánh đã học cách trân trọng bóng tối như thời gian linh hồn được giải thoát khỏi những gì mình tưởng là biết và sở hữu. Đức Thánh Cha nói rằng, ngay trong đời sống cộng đoàn, cần có những người nam và nữ biết nhận ra ánh sáng trong bóng tối, nhận ra một khởi đầu có thể nảy sinh trong sự kết thúc. Ngài nói rằng, thời đại này, dù bị xáo trộn bởi những mất cân bằng và xung đột khủng khiếp, ở chiều sâu vẫn kêu gọi hòa bình, một sự hiểu biết mới về con người, phẩm giá bất khả xâm phạm của con người và nền văn minh tình thương. Với Thánh Teresa Avila, Đức Thánh Cha dùng hình ảnh lâu đài nội tâm để diễn tả hành trình trở về với trái tim, nơi được gọi là đền thánh của chân lý. Khi con người tiến sâu hơn vào nội tâm, không gian được mở rộng, trí tuệ được mở ra, các mâu thuẫn được hòa hợp, những căng thẳng được tháo gỡ và người khác tìm được chỗ đứng. Ngài nhấn mạnh rằng đây không phải là một cuộc trốn chạy vào nội tâm, nhưng là một sự mở ra tận căn với đấng hoàn toàn khác và luôn luôn mới. Chính chiều kích sâu xa này của con người là lý do khiến tự do tôn giáo và tự do lương tâm cần được bảo vệ.
1: Từ suy tư thiêng liêng, Đức Thánh Cha chuyển sang thực trạng xã hội hôm nay. Ngài cảnh báo rằng, cám dỗ tìm kiếm sự nổi tiếng bằng cách thổi bùng ngọn lửa phân cực dường như ngày càng gia tăng, trong khi phẩm giá con người vẫn tiếp tục bị vi phạm. Vì thế, xã hội cần văn hóa, đời sống nội tâm, một nền giáo dục tự do và có chất lượng cũng như sự siêu việt. Ngài nói rằng, từ những đêm tối của lịch sử, những người trung thành với chân lý đã tiến bước đến nơi công lý và hòa bình ôm lấy nhau. Chính từ sự tự do của họ mà con người hôm nay học biết sống tự do. Trong viễn tượng ấy, Đức Thánh Cha khẳng định sứ mạng của giáo hội Công giáo, phục vụ cơn khát của trái tim con người. Giáo hội không thực hiện điều đó bằng áp đặt, nhưng bằng chứng tá tin mừng, được nâng đỡ bởi vô số vị tử đạo và các thánh. Ngài nói, giáo hội hôm nay sẵn sàng đặt mình phục vụ tương lai cho một dân tộc đang tìm kiếm hòa giải và hòa bình. Một điểm nhấn mạnh quan trọng trong diễn văn là lời mời gọi từ bỏ những lối tường thuật gây chia rẽ và phân cực về thực tại xã hội và lịch sử. Đức Thánh Cha kêu gọi đi từ các giản lược vô ích đến việc trân trọng tính phức tạp. Ngài nhìn thấy nơi đây một ơn gọi đặc thù của châu Âu. Theo Ngài, món quà mà lục địa già có thể trao cho thế giới là khả năng trân trọng, nghiên cứu và đón lấy sự phức tạp của một phúc lành. Ngài cảnh báo chống lại những lối tiếp cận dựa trên bản sắc, tưởng như làm cho mọi sự rõ ràng, nhưng thực ra làm cho thế giới đầy bóng ma hận thù. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến thách đố của các công nghệ mới. Ngài nhận định rằng, công nghệ đã trở thành một môi trường nhân tạo, nơi chọn lựa nền tảng của con người bị thử thách. Trong môi trường ấy, các thành kiến có thể bị phóng đại, tư duy phản biện bị suy yếu, và những lợi ích áp chế có thể gieo rắc những xung lực chết chóc. Trước bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha kêu gọi những người có trách nhiệm kinh tế, chính trị và thể chế thực hiện một bước nhảy vọt về chất, đảo chiều các ưu tiên, đầu tư cho trường học, đại học, nghiên cứu, cộng đồng địa phương và xã hội dân sự. Ngài nhấn mạnh rằng, an ninh không đến từ vũ khí và các bức tường như nhiều người vẫn ảo tưởng, nhưng trưởng thành khi con người học cách cùng hành trình với người khác, lớn lên cùng nhau, kề vai sát cánh. Sau đó, Ngài nhắc đến Thánh Ignacio Loyola như một người cao quý khác của Tây Ban Nha. Trong thử thách và thất bại, Thánh Ignacio đã dám suy nghĩ lại mọi sự, biết lắng nghe những nỗi buồn và niềm an ủi trong trái tim, và qua thao luyện phân định, Ngài đã chọn hòa bình thay vì vũ khí, chọn các thánh thay vì những người quyền thế. Từ kinh nghiệm đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, những khủng hoảng hôm nay cũng có thể biến thành ân sủng nếu con người biết phân định. Ngài trích lại thông điệp Magnifica Humanitas như một tiêu chuẩn cho thời đại mới. Chúng ta hãy tránh những lời lẽ nhục mạ hoặc đối lập. Chúng ta hãy chọn sự rõ ràng soi sáng và sự thẳng thắn mở ra những con đường. Đức Thánh Cha kêu gọi đặt ra những tiêu chuẩn của phân định. Phẩm giá con người, mục đích phổ quát của của cải, lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo, chăm sóc ngôi nhà chung và hòa bình. Những tiêu chuẩn này phải được chuyển thành những thực hành cụ thể. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha bày tỏ sự trân trọng đối với Tây Ban Nha vì lòng trung thành với luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương được thể hiện qua dấn thân tích cực cho hòa bình, tình liên đới giữa các dân tộc. Đồng thời, Ngài khích lệ đất nước này vun trồng đối thoại và tình bằng hữu xã hội ngay trong nội bộ, biết lưu tâm đến quan điểm của người nghèo và người trẻ khi hình dung tương lai, biết hướng các đòi hỏi về tự trị và hiệp nhất và một sự hòa hợp tích cực. Ngài cũng mời gọi Tây Ban Nha cổ võ tiến trình hiệp nhất châu Âu, không phải như một sự đối lập với các cường quốc khác, nhưng như một hồng ân cho toàn thể gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha kết thúc lời chúc lành, xin Thiên Chúa chúc lành cho Tây Ban Nha.

0: Đức Thánh Cha thăm trung tâm Sedia 24 giờ. Chiều ngày 6 tháng 6, trong ngày đầu tiên của chuyến tông du Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến thăm trung tâm Sedia 24 giờ của Caritas Tổng giáo phận Madrid. Cuộc gặp tại Sedia làm nổi bật sự gần gũi của giáo hội với người nghèo và những người bị tổn thương. Trong khi buổi canh thức với giới trẻ đặt trọng tâm vào việc phân định, cầu nguyện, chứng tá và sứ mạng trong xã hội hôm nay. Trung tâm Sedia 24 giờ là một cơ sở hỗ trợ người vô gia cư, hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày và 365 ngày trong năm. Trung tâm cung cấp nơi lưu trú khẩn cấp, các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ xã hội, đào tạo nghề nghiệp và đồng hành trong tiến trình tái hòa nhập cộng đồng cho những người không có nơi cư trú ổn định. Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu cấp bách, Sedia còn có các căn hộ hỗ trợ dành cho người đang từng bước phục hồi và tái hòa nhập xã hội. Các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ cá nhân hóa và đồng hành toàn diện tại đây hướng đến mục tiêu giúp họ tìm lại sự tự lập và phẩm giá trong cuộc sống. Khi đến trung tâm, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Jose Cobocano, Tổng giám mục Madrid, cùng Giám đốc trung tâm đón tiếp tại lối vào chính. Sau khi nghe giới thiệu về hoạt động của Sedia và các hình thức trợ giúp dành cho người vô gia cư, Đức Thánh Cha đã đến khu vực nhà Anh thăm hỏi một số người đang được trung tâm đồng hành. Đức Thánh Cha lắng nghe ba chứng nhân chia sẻ những câu chuyện cụ thể về hành trình vượt khó, tìm lại phẩm giá và hy vọng của họ. Trong lời đáp từ, Đức Thánh Cha nói, "Tôi rất vui được bắt đầu chuyến viếng thăm Madrid tại nơi đây." Nhắc lại lời Đức Hồng Y Tổng giám mục Madrid rằng, ai ở Madrid thì là người Madrid. Ngài chia sẻ, hôm nay tôi cũng đang ở giữa anh chị em như một người Madrid. Cảm ơn Madrid vì sự đón tiếp này. Điều này làm cho tôi cảm thấy mình là thành viên của một gia đình lớn lao và tuyệt vời, nơi mà như trong mọi gia đình, những phép lạ của tình yêu vẫn diễn ra, đặc biệt là trong ngôi nhà này, nơi không ai bị bỏ lại một mình. Đối với Đức Thánh Cha, nét đẹp của Sedia không chỉ nằm ở các dịch vụ xã hội được tổ chức chuyên nghiệp, nhưng trước hết ở khả năng biến nơi này thành một mái nhà. Tại đó, niềm vui và nỗi đau của mỗi người trở thành niềm vui và nỗi đau của tất cả mọi người. Chính nhờ biết lắng nghe nhau, các thách đố được cùng nhau đối diện. Không phủ nhận tính phức tạp của hoàn cảnh, nhưng cũng không làm suy giảm các đòi hỏi của đức ái và công bằng. Đức Thánh Cha khẳng định Sedia đang bước đi trên con đường tin mừng theo bước chân Chúa Giêsu, con Thiên Chúa đã làm người. Người không chỉ chữa lành những yếu đuối và khốn cùng của con người, nhưng còn mang lấy tất cả những điều ấy, ngoại trừ tội lỗi. Người đã sống trong sự mong manh của phận người và đồng hóa mình với mọi người đau khổ đến mức nói rằng, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Đức Thánh Cha liên kết với câu hát vang lên trong buổi gặp gỡ. Trong mỗi giấc mơ, con tìm kiếm Ngài, và không giấc mơ nào là vô ích. Theo Ngài, câu hát ấy diễn tả cách cô đọng các chứng từ đã được chia sẻ, cũng như công việc được thực hiện hàng ngày tại Sedia. Ở nơi tưởng như chỉ có những vết thương, vẫn có những giấc mơ được gìn giữ. Ở nơi tưởng như chỉ có những bế tắc, vẫn có những cánh cửa nhỏ được mở ra. Ngài nhắc đến chị Niuka, người nhờ một giấc mơ và một cánh cửa nhỏ được mở ra. Nhỏ về kích thước, nhưng lớn lao trong lòng thương xót, đã có thể trao cho Ares và Athenia sự sống, tình mẫu tử, ân sủng bí tích rửa tội và lời hứa về một tương lai hạnh phúc. Với anh Kadri, chính cánh cửa ấy đã giúp anh vượt qua đường hầm tăm tối của đại dịch và một hành trình đầy bất định. Nhờ sự nâng đỡ của những người đã đưa tay ra với anh cảm nhận mình được quý trọng, được tin tưởng, tìm được việc làm và nhất là tìm lại ước muốn tiếp tục tiến bước. Hơn thế nữa, anh còn trở thành điểm tựa cho người khác như chính anh đã từng được nâng đỡ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chị Alicia và các thiện nguyện viên của dự án Hy vọng. Những người mỗi ngày đang giúp nhiều phụ nữ tìm lại phẩm giá, sự tự lập, niềm hy vọng và sự tôn trọng đối với giá trị thánh thiêng của chính bản thân để bắt đầu một cuộc sống mới. Những câu chuyện ấy là những trang tin mừng sống động, nơi lòng thương xót của Thiên Chúa tiếp tục được phản chiếu qua những con người cụ thể. Các biểu tượng mà những người hiện diện trao tặng Đức Thánh Cha cũng được Ngài diễn giải như một sứ điệp dành cho mọi người. Giải ri băng ghi tên các trẻ em nói lên niềm vui mà mỗi sự sống mới mang đến cho thế giới. Giấy phép cư trú kể lại một câu chuyện của vất vả, nhưng trên hết là câu chuyện của sự dấn thân, chân thành và đón tiếp. Chiếc dép gợi nhớ cuộc gặp gỡ giữa ông Mô-sê với Thiên Chúa trên núi Khô-rép, đồng thời nhắc nhớ về mảnh đất thánh mà mọi người có bổn phận phải tôn trọng nơi mỗi con người.
1: Vì thế, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đã chia sẻ các kinh nghiệm đau thương nhưng cũng đầy ánh sáng, phản chiếu như những tấm gương lòng bác ái của Thiên Chúa. Ngài nói rằng, những chứng từ ấy mở ra trước mắt một khung cảnh bao la với rất nhiều con người, rất nhiều anh chị em, rất nhiều câu chuyện, đến mức, như Thánh Gioan nói, nếu viết lại từng điều một, thì cả thế gian cũng không đủ chỗ chứa các sách phải viết ra. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự so sánh với tin mừng ở đây không hề gượng ép, bởi chính trong những câu chuyện ấy mà những điều Đức Giê-xu đã làm vẫn đang tiếp tục diễn ra. Qua đó, Ngài cho thấy hoạt động bác ái của giáo hội là nơi Chúa Kitô vẫn tiếp tục hiện diện và hành động giữa các chi thể của người. Đức Thánh Cha nói rằng, Madrid cũng nổi tiếng với những hang đá Giáng sinh được trang hoàng trong mùa lễ. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy chỉ là một ánh sáng mờ nhạt của một điều diệu kỳ còn lớn lao và sâu xa hơn nhiều mà mọi người gặp thấy tại Chidia. Những ánh đèn, tiếng nói và âm thanh vốn chạm đến tâm hồn trong mùa Giáng sinh, hôm nay vẫn còn sống động hơn bao giờ hết tại nơi này, quanh máng cỏ đơn sơ nhưng đầy hiếu khách, nơi các nhân viên và thiện nguyện viên ngày đêm tiếp tục chuẩn bị chỗ cho Chúa Giê-xu hiện diện nơi những người tìm đến ngưỡng cửa của trung tâm để xin trợ giúp. Từ khẩu hiệu chuyến tông du, hãy ngước nhìn lên, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, hãy biết nhìn vào những cánh đồng đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Lời ấy cũng nhắc rằng, đức ái không cho phép sự chậm trễ. Nếu không gặt khi lúa đã chín, mùa màng sẽ hư mất. Đó là trách nhiệm trước những người đang cần trợ giúp, một trách nhiệm biến mỗi cuộc gặp gỡ với tha nhân thành một kairos, một thời khắc ân sủng độc nhất và không thể lặp lại để yêu thương. Một cơ hội không được bỏ lỡ và cũng không được trì hoãn. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Phaolô Tông Đồ, tình yêu Đức Kitô thôi thúc người tín hữu đến với anh chị em mình. Lòng bác ái và sự tận tâm khi đáp lại những thôi thúc ấy chính là thước đo của đức tin. Trong viễn tượng đó, Ngài cảnh báo rằng, nhiều khi chính các Kitô hữu cũng bị lây nhiễm bởi những thái độ chịu ảnh hưởng bởi các ý thức hệ thế tục hoặc các khuynh hướng chính trị và kinh tế, dẫn đến những khái quát hóa bất công hoặc kết luận sai lạc. Việc thực hành đức ái có thể bị xem thường hoặc chế giễu như thể chỉ là một sự cố chấp của một số người, chứ không phải là cốt lõi rực cháy của sứ mạng giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha nhắc lại, không thể quên người nghèo nếu chúng ta không muốn rời khỏi dòng chảy sống động của giáo hội, dòng chảy xuất phát từ tin mừng và làm phong nhiêu mọi thời khắc lịch sử. Ngài cũng mời gọi nuôi dưỡng một trái tim nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân, đồng thời giữ sống động khát vọng về điều thiện mà Thiên Chúa đã đặt trong chính nhân tính của con người và được đức tin giải phóng, củng cố. Nhắc lại Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài nói người có đức tin luôn mang trong mình một sự thôi thúc, một niềm đam mê, một ước mơ cần được nuôi dưỡng, một mối quan tâm khiến họ dấn thân bằng chính cuộc đời mình. Trái lại, điều đáng sợ là một trái tim phẳng lặng, lạnh lùng, an phận trong cuộc sống yên ổn, khép kín trong sự thờ ơ và trở nên chai đá, cứng cỏi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh một khía cạnh đặc biệt, giúp đỡ người đau khổ trước hết phải là một cuộc gặp gỡ giữa những người anh chị em được liên kết trong vòng tay duy nhất của Chúa Cha. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco, khi con bố thí, con có nhìn vào mắt người ăn xin không? Con có chạm vào tay họ để cảm nhận thân xác của họ không? Bố thí không phải là làm từ thiện. Người nhận được nhiều ân sủng nhất từ việc bố thí chính là người cho, vì họ để cho mình được nhìn bằng ánh mắt của Chúa. Những người thực sự yêu thương theo Đức Thánh Cha không chỉ dừng lại ở việc cho đi một điều gì đó. Họ lắng nghe, đối thoại, tìm cách hiểu hoàn cảnh và nguyên nhân của hoàn cảnh ấy. Họ quan tâm đến nhu cầu vật chất nhưng cũng không quên đi nhu cầu thiêng liêng và sự phát triển toàn diện của con người. Như thế, bác ái Kitô giáo mở ra một hành trình phục hồi phẩm giá, tái lập tương quan và giúp con người đứng lên trong tự do. Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha phó thác tất cả những người hiện diện và công việc của họ cho mẹ Maria, cầu xin tinh thần mẫu tử phổ quát của mẹ ngày càng làm sinh động tiếng kêu của đức tin nơi mọi người. Sau đó, Ngài đến nhà thờ Chúa Chịu Đóng Đinh để ban phép lành cho đại diện các tổ chức xã hội thuộc Tổng Giáo phận Madrid.

0: Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại quảng trường Lima. Vào buổi tối cùng ngày, Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại quảng trường Lima, gần sân vận động Santiago Bernabeu. Tại đây, trong phần đối thoại với các bạn trẻ, khi được hỏi về những vị thánh và mẫu gương đã giúp Ngài trưởng thành trong đời sống Kitô hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến ba vị. Trước hết là Thánh Gioan Kim Khẩu, vị giáo phụ được gọi là miệng vàng nhờ tài hùng biện xuất chúng. Mang lời Chúa trong tâm hồn, Ngài trao ban lời ấy cho mọi người và làm chứng cách nhất quán cho chân lý tin mừng trước các lạc giáo của thời đại. Đức Thánh Cha nói rằng, điều đặc biệt đánh động Ngài là những bài giáo lý tuyệt vời của Thánh Gioan Kim Khẩu, kết hợp lòng yêu mến chân lý với đời sống ngay chính. Vị thánh thứ hai là Thánh Toma Thành Villanova, tu sĩ dòng Augustino, người Tây Ban Nha. Khi trở thành giám mục Valencia, Ngài khởi xướng một công cuộc cải tổ sâu rộng trong giáo hội, đặc biệt nơi hàng giáo sĩ. Khích lệ anh em chuyên chăm cầu nguyện, sống khiết tịnh và vân phục. Đức Thánh Cha cho biết, lòng bác ái nồng nhiệt của vị thánh này đã nâng đỡ Ngài trong những lúc thử thách. Người bạn đồng hành thứ ba là Thánh Turipio Thành Mogrovejo, cũng là người Tây Ban Nha. Vào thế kỷ thứ 16, Ngài là nhà truyền giáo tại Peru, nơi Ngài nhiệt thành loan báo tin mừng cho các thổ dân và học các ngôn ngữ địa phương. Thánh Turipio kết hợp đời sống cầu nguyện sâu xa với sự dấn thân cho công lý, đặc biệt trong việc chống lại những lạm dụng của chế độ thuộc địa và nạn tham nhũng. Vì thế, đối với Đức Thánh Cha, Ngài là mẫu gương về sự tận tụy phục vụ dân Chúa, nhất là những người nghèo nhất, nhân danh Đức Kitô. Từ chứng tá của các vị thánh ấy, Đức Thánh Cha chia sẻ một câu hỏi đã trở nên rất quen thuộc trong truyền thống Augustino. Nếu họ làm được, tại sao tôi lại không? Ngài trao lại câu hỏi ấy cho các bạn trẻ, đồng thời mời gọi họ chọn cho mình những mẫu gương sống tốt lành để chính họ và người khác cũng được soi sáng. Khi được hỏi về những năm tháng sống tại Peru với tư cách là nhà truyền giáo và giám mục, Đức Thánh Cha nói rằng, điều Ngài nhớ nhất chính là chứng tá đức tin của người dân. Dù phải đối diện với nhiều khó khăn, họ vẫn tràn đầy hy vọng. Chính cuộc gặp gỡ với những vết thương và niềm vui của dân Chúa đã giúp Ngài lớn lên trên hành trình bước theo Chúa Giê-xu. Trong khi loan báo Chúa Giê-xu cho người khác, chính Ngài cũng được tin mừng biến đổi và cảm nghiệm rằng lời Chúa mang lại bình an nơi có xung đột, trở thành nguồn mạch hòa giải và công lý cho mọi người. Trả lời câu hỏi, làm thế nào để nhận ra tiếng Chúa giữa muôn vàn tiếng nói khác nhau? Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba điểm. Trước hết là thinh lặng. Theo Ngài, thinh lặng giúp con người chú tâm và hồi tâm. Khi tìm kiếm thinh lặng, người tín hữu cũng quyết định không nên lắng nghe điều gì và không để mình bị phân tâm bởi những tiếng ồn ào. Đức Thánh Cha nói, khi giải thoát mình khỏi sự huyên náo của muôn vàn tiếng nói, chúng ta nhận ra rằng có những tiếng nói đánh lừa những khát vọng của mình, có những tiếng nói mua chuộc chúng ta nhưng không nuôi dưỡng chúng ta, và cũng có những tiếng nói chỉ cất lên vì tư lợi. Trong thinh lặng, chúng ta hiểu rằng các ý thức hệ rồi sẽ qua đi, còn chân lý thì tồn tại. Điểm thứ hai là xác tín rằng Thiên Chúa biết rất rõ tiếng nói của mỗi người. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ diễn tả những gì họ cảm nhận trong tâm hồn, bởi cuộc đối thoại nội tâm ấy trở thành lời cầu nguyện, lời ngợi khen hay lời khẩn cầu khi được phó thác cho Thiên Chúa. Quả thật, cầu nguyện là tiếng nói của tự do, bởi cầu nguyện không nhằm báo cáo điều gì, không nhằm chứng tỏ mình chuẩn bị chu đáo, cũng không nhằm làm cho bản thân cảm thấy mình quan trọng. Khi chính con người trở thành lời cầu nguyện, Chúa đáp lại bằng ngôi lời của người, Đấng đã làm người và khẳng định rằng người yêu thương nhân loại bằng tất cả chính mình.
1: Từ đó, Đức Thánh Cha đi đến điểm thứ ba, đó là để nhận ra tiếng Chúa, cần lắng nghe lời hằng sống của người là Đức Kitô. Đấng có tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên trong giáo hội là thân thể của người. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh với các bạn trẻ rằng, việc chầu thánh thể đang được cử hành chính là nơi thích hợp để sống sự thinh lặng, giải phóng tâm hồn và bày tỏ chính mình trước mặt Chúa, đối thoại với người, Đấng nói với chúng ta một cách hùng hồn qua tình yêu trở thành lương thực cho nhân loại. Để đồng hành với người khác khám phá ra vẻ đẹp của đức tin, Đức Thánh Cha nhắc rằng, Không ai sinh ra đã là thầy dạy, và trước mặt Chúa, mọi người luôn là môn đệ. Vì thế, điều quan trọng là chia sẻ hành trình thiêng liêng bằng chứng tá đời sống nhất quán của mình. Nếu các con cầu nguyện với tình yêu, người trẻ sẽ cảm kích giá trị của cầu nguyện. Nếu các con cháy lửa đức tin, các con sẽ truyền đi ngọn lửa sống động ấy. Nếu các con trung thành với ơn gọi của mình, thì các con sẽ phản chiếu sức hấp dẫn của ân sủng. Chính trong đời sống đã trải qua thử thách mà gương mặt của những người vợ, những người chồng, những người mẹ đầy nhiệt huyết, của các linh mục khôn ngoan, của những tu sĩ nam nữ tận hiến cho Thiên Chúa để phục vụ cho tha nhân được tỏa sáng. Khi trả lời câu hỏi, người trẻ Kitô hữu có thể sống thế nào trong xã hội hôm nay, Đức Thánh Cha nhắc lại một trực giác rất đẹp trong thư gửi Dioneto, rằng người Kitô hữu trong thế giới như là linh hồn ở trong thể xác. Người môn đệ của Chúa Giêsu luôn thuộc về thời đại của mình, nhưng không bao giờ là tù nhân của thời gian đang trôi qua. Chính Đức Kitô đã giải thoát họ bằng tình yêu của người, giúp họ luôn tự do trước mọi áp lực và lừa dối, trước các trào lưu nhất thời, và mở ra với tương lai vì biết rằng điều chờ đợi họ không phải là cái chết. Ý nghĩa của lịch sử đạt đến sự viên mãn trong sự hiệp thông sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con người. Trong viễn tượng ấy, người trẻ được mời gọi trở thành những nhân vật chính của sự đổi mới, bắt đầu từ các tương quan hàng ngày trong gia đình, nơi trường học và nơi làm việc. Ngài bày tỏ niềm hy vọng về khả năng của họ trong việc làm chứng cho Đức Kitô giữa thế giới, kể cả trong môi trường kỹ thuật số, để truyền đạt các giá trị và vẻ đẹp của tin mừng. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ trở nên muối đất và ánh sáng cho thế gian. Để sống như thế, cần biết đọc các dấu chỉ của thời đại hôm nay, hiện diện trong đó với sự khôn ngoan và biến đổi xã hội bằng chứng tá tin mừng. Trước khoảng trống của sự dửng dưng và thái độ thờ ơ, trước bạo lực của chiến tranh và dối trá, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy trở thành những tia lửa của một nhân loại mới, trở thành sự hiện diện có khả năng khơi dậy ánh sáng, sự thật và hy vọng nơi người khác. Đức Thánh Cha trao cho các bạn trẻ một sứ mạng cụ thể, đó là hãy là những con người đích thực, không phải là những vẻ bề ngoài, nhưng là những khuôn mặt đáng tin cậy, những con người tìm kiếm công lý vì khao khát công lý như khao khát lương thực hàng ngày. Những con người mong muốn có cuộc sống lương thiện và ngay chính vì họ sẵn sàng làm cho những người khác điều mà họ mong muốn người khác làm cho mình. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy là những con người như Đức Kitô, con người hoàn hảo, Đấng Phục Sinh vẫn đang chia sẻ lịch sử nhân loại với chúng ta trong mọi thời đại và trở thành những nhà truyền giáo của tin mừng trước những nghèo đói về vật chất cũng như tinh thần của thời đại hôm nay. Trong bối cảnh một châu Âu đang đối diện với nhiều thách đố xã hội, di dân, tục hóa, khủng hoảng ý nghĩa và khoảng cách giữa các thế hệ, thông điệp của Đức Thánh Cha vang lên như là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng giáo hội sống nhờ tin mừng khi biết ở gần con người, đặc biệt là những người nghèo và người trẻ. Đó cũng là cách giáo hội tiếp tục loan báo Chúa Kitô, không bằng cách áp đặt, nhưng bằng chứng tá của đức ái, sự lắng nghe và niềm hy vọng. Sau giờ chầu thánh thể và phép lành cuối cùng tại quảng trường Lima, Đức Thánh Cha đã trở về tòa sứ thần tòa thánh, khép lại ngày đầu tiên của chuyến tông du tại Tây Ban Nha.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 8 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Hai viếng thăm Tây Ban Nha.
2: Sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6, tại quảng trường Cipeles ở trung tâm thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước mình Thánh Chúa và ban phép lành thánh thể. Trong bài giảng, Ngài mời gọi Tây Ban Nha đừng biến truyền thống tôn giáo thành một bảo tàng của quá khứ, nhưng tiếp tục kiến múc từ đó một trường học đức tin, giúp các tín hữu quỳ gối trước Thiên Chúa, phục vụ tha nhân và dấn thân xây dựng công ích. Thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ tại quảng trường Cipeles. Trước đó, khi đến cung điện Cipeles, Đức Thánh Cha được thị trưởng Madrid trao chìa khóa vàng của thành phố. Trước sự hiện diện của các thành viên hội đồng thành phố, sau khi ký sổ danh dự, Ngài tiến về phòng thánh để chuẩn bị cử hành thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y José Convocano, Tổng giám mục Madrid, đã thay mặt giáo hội địa phương chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài gọi thủ đô Madrid là cánh cổng dẫn vào Tây Ban Nha, cánh cửa rộng mở hướng sang bờ bên kia Đại Tây Dương và khởi đầu tốt đẹp cho một chuyến tông du phong phú. Đức Hồng Y nói rằng, trong ngày đặc biệt này, Madrid đã trở thành một ngôi nhà rộng mở. Thành phố vốn quen với tiếng ồn và nhịp sống vội vã, nay trở thành một cộng đoàn được Thiên Chúa quy tụ. Dưới bầu trời Cipeles, chính Chúa Kitô quy tụ dân người để nuôi dưỡng họ bằng bánh hàng sống. Trong ngày lễ mình và máu Thánh Chúa, một cử hành đã bén rễ sâu trong lịch sử và đức tin của người dân Tây Ban Nha. Nhắc đến câu ngạn ngữ cổ của Madrid, tôi được xây trên nước, tường thành của tôi là lửa. Đức Hồng Y giải thích rằng, thành phố không có biển, nhưng bên dưới lại có một tầng nước ngầm rộng lớn. Đối với các Kitô hữu, hình ảnh ấy gợi nhớ giáo hội là một dân được xây dựng trên dòng nước hằng sống của bí tích rửa tội, nguồn căn tính và nền tảng sâu xa nhất của sự hiệp thông. Còn hình ảnh tường thành bằng lửa gợi lại truyền thống đức trinh nữ Almudena. Khi một cánh cổng trong tường thành cổ của Madrid được mở ra và ảnh tượng Đức Mẹ được tìm thấy. Theo Đức Hồng Y Copo, nhờ Đức Maria, giáo hội Madrid học được rằng mình không được kêu gọi dựng lên những bức tường chia cách, nhưng mở những cánh cửa và khơi lên ngọn lửa của sự hiện diện đa dạng, nhân hậu và sáng tạo của Chúa Thánh Thần giữa lòng thành phố.
1: Sau lời chào của Đức Hồng Y José, Đức Thánh Cha bắt đầu dâng thánh lễ. Mở đầu bài giảng, Ngài bày tỏ niềm vui được chủ sự thánh lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa trong những ngày đầu của chuyến tông du Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cộng đoàn đang quy tụ quanh bí tích thánh thể là quà tặng về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa nhân loại. Chúa Giêsu đã muốn hiến dâng mạng sống của người để đưa con người vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho họ trở nên con cái Thiên Chúa. Ngài nói, người đang ở đây như bánh hằng sống từ trời xuống, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Thiên Chúa, bằng một tình yêu mạnh hơn sự chết. Các bài đọc trong thánh lễ làm nổi bật ý nghĩa ấy. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ Nhị Luật, nhắc dân Israel nhớ lại hành trình 40 năm trong sa mạc, nơi Thiên Chúa đã thử thách, giáo dục và nuôi dưỡng họ bằng mana, thứ lương thực mà họ và tổ tiên chưa từng biết đến. Qua đó, họ nhận ra rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô khẳng định, chén chúc tụng là sự hiệp thông với máu Chúa Kitô, còn tấm bánh được bẻ ra là sự hiệp thông với thân thể người. Bởi chỉ có một tấm bánh, nên dù nhiều người, tất cả làm nên một thân thể duy nhất. Bài tin mừng theo Thánh Gioan công bố lời của Chúa Giêsu: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Chúa cũng khẳng định, ai ăn thịt và uống máu người thì được sống muôn đời, ở lại trong người và được người cho sống lại trong ngày sau hết.
2: Lễ mình máu Thánh Chúa trong lịch sử và đức tin Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nhận định việc tưởng niệm Chúa hiện diện trong bánh thánh thể nằm ở trung tâm đức tin và lịch sử của người dân Tây Ban Nha. Tại Madrid cũng như nhiều nơi khác trong cả nước, lễ mình và máu Thánh Chúa không chỉ là một ngày lễ trong lịch phụng vụ, nhưng là dịp trở về với cội nguồn đức tin để canh tân tình yêu và lòng trung thành với Thiên Chúa. Trong nhiều thế kỷ, các cuộc rước trọng thể ngày lễ mình máu Thánh Chúa đã định hình lòng đạo đức, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Ngay cả hôm nay, những truyền thống ấy vẫn diễn tả tâm tình thiêng liêng của đất nước, qua vẻ đẹp của những thảm hoa, các bàn thờ được dựng dọc đường, sự chăm chút dành cho các mặt nhật, cùng với thánh ca và phẩm phục phụng vụ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, những biểu hiện bên ngoài ấy không thể bị giãn lược thành một tập tục dân gian còn sót lại. Nhưng điều được nói đến ở đây là đức tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Đấng đang sống và vẫn tiếp tục đi qua giữa chúng ta. Chúa Kitô trở nên bánh cho cơn đói sự sống của con người, người viếng thăm mọi ngóc ngách của tâm hồn và lịch sử, kể cả những nơi tăm tối nhất. Vì thế, cuộc rước mình Thánh Chúa không chỉ tưởng niệm một truyền thống, nhưng công bố rằng Chúa Phục Sinh tiếp tục hiện diện trong thế giới và bước vào đời sống cụ thể của con người. Chúa Giê-xu không ở lại khép kín trong nhà thờ. Từ ý nghĩa của thánh lễ, Đức Thánh Cha chuyển sang ý nghĩa của cuộc rước. Trong thánh lễ, Chúa Kitô tự hiến làm lương thực. Còn trong cuộc rước, người cho thấy người không ở lại khép kín bên trong nhà thờ, nhưng đi ra gặp gỡ con người. Ngài nói, Chúa Giê-xu bước đi trên các đường phố, băng qua các quảng trường, viếng thăm các khu phố và cư ngụ tại những nơi thường nhật của chúng ta. Chúa Giê-xu là vị Thiên Chúa gần gũi, cùng bước đi với dân người. Người là Chúa của lịch sử, niềm an ủi của những người yếu đuối, ánh sáng cho các gia đình, niềm hy vọng của các bệnh nhân và bình an cho những ai đang đau khổ. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh sự liên kết giữa thánh thể và người nghèo. Chúa Kitô được cung nghinh qua các đường phố trong mặt nhật, cũng chính là đấng đồng hóa mình với những người nghèo, những người bị áp bức, cô đơn và bị bỏ rơi. Theo Ngài, không phải tình cờ mà tại Tây Ban Nha trong nhiều năm qua, giáo hội đã kết hợp lễ mình và máu Thánh Chúa với ngày bác ái. Việc tôn thờ thánh thể không thể tách khỏi việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người bị tổn thương. Vì thế, cử hành lễ mình máu Thánh Chúa không chỉ là đưa mặt nhật ra khỏi nhà thờ, nhưng còn phải để Chúa đưa chính các tín hữu ra khỏi ích kỷ, thờ ơ, cũng như một lối sống đức tin tiện nghi và riêng tư. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải đáp lại lời mời gọi hoán cải của người, thay đổi cách nhìn, đón nhận sự hiện diện của người. Sự hiện diện biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng một thế giới mới.
1: Tưởng nhớ để không quên Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ký ức lịch sử về các cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa không thể bị giam hãm trong một hoài niệm. Trái lại, ký ức ấy phải trở thành một lời mời gọi dành cho hiện tại, cho đời sống cá nhân, các mối tương quan, xã hội và việc xây dựng tương lai. Trong viễn tượng ấy, Ngài giải thích lời mời gọi hãy nhớ trong bài đọc thứ nhất. Anh em hãy nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm trong sa mạc. Hãy nhớ Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna khi họ đói. Theo Đức Thánh Cha, nhớ lại hành động của Thiên Chúa có nghĩa là không quên người là ai, không rơi vào cám dỗ đặt niềm tin nơi các ngẫu tượng khác và không tìm kiếm thứ bánh không thể làm cho no thỏa lòng người. Trong xã hội hiện đại, con người có thể bị thu hút bởi nhiều thứ bánh hứa hẹn hạnh phúc, an toàn và thành công, nhưng cuối cùng không thể thỏa mãn khát vọng sâu xa nhất của họ. Vì vậy, ký ức đức tin không chỉ là nhìn về quá khứ, nhưng giúp phân định những chọn lựa của hiện tại và định hướng cho tương lai. Đừng biến truyền thống tôn giáo thành bảo tàng. Từ những suy tư trên, Đức Thánh Cha trao cho Tây Ban Nha một lời nhắn nhủ cho hôm nay và ngày mai. Rằng truyền thống tôn giáo đã nuôi dưỡng đất nước trong nhiều thế kỷ không được trở thành một bảo tàng của quá khứ để người ta đến tham quan. Ngài mong muốn truyền thống ấy tiếp tục là một trường học đức tin nơi con người hôm nay có thể kiến múc được sức sống. Trước hết, đó là ngôi trường dạy con người quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân. Đức Thánh Cha khẳng định, không ai có thể quỳ gối trước Thiên Chúa mà lại khinh thường người anh chị em của mình. Thờ lạy Thiên Chúa không dẫn đến xa cách con người, nhưng giúp cho các tín hữu nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa Kitô. Việc quỳ gối trước thánh thể phải mở ra khả năng cúi xuống trước những vết thương của người nghèo, người bệnh, người cô đơn, người di cư, người bị loại trừ và mọi người đang cần được giúp đỡ. Kế đến, truyền thống đức tin là trường học của tình yêu nhưng không, một tình yêu tự biến mình thành quà tặng. Tình yêu ấy phải được lưu chuyển giữa con người với nhau và phá vỡ xiềng xích của mọi hình thức ích kỷ. Cuối cùng, đó là trường học giúp cho các tín hữu nhận ra sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa. Chính vì Thiên Chúa hiện diện, các Kitô hữu cũng được kêu gọi hiện diện trong những hoàn cảnh và thách đố của xã hội. Họ không được chạy trốn hay khép kín, nhưng phải trực tiếp dấn thân xây dựng công ích. Từ việc thờ lại thánh thể, giáo hội được sai vào lòng đời để sống trách nhiệm công dân, liên đới với những người yếu thế, bảo vệ phẩm giá con người, xây dựng hòa bình, công bằng và tình huynh đệ.
2: Thánh Manuel González và lòng trung thành bên nhà tạm. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Manuel González García, vị giám mục được biết đến với danh hiệu giám mục của những nhà tạm bị bỏ quên. Thánh Manuel González sinh tại Sevilla năm 1877 và qua đời tại Madrid năm 1940. Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu thánh thể trong một nhà thờ nghèo nàn, nơi nhà tạm hầu như bị bỏ quên, đã ghi dấu ấn sâu đậm trên đời sống và sứ vụ của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc đời Thánh Manuel nhắc nhở các tín hữu rằng, thánh thể không thể chỉ được tôn kính trong những cử hành lớn hay trong một vài dịp đặc biệt. Chúa Giêsu thánh thể cũng phải được yêu mến trong sự trung thành âm thầm của người đồng hành với người, bằng một tình bạn khiêm tốn, kín đáo và được nuôi dưỡng mỗi ngày. Tình yêu thánh thể không chỉ thể hiện qua những sự kiện đông đảo, long trọng, nhưng còn qua những giờ cầu nguyện âm thầm, việc viếng thánh thể, chầu mình thánh Chúa, tham dự thánh lễ thường xuyên và để cho sự hiện diện của Chúa biến đổi từng chọn lựa trong đời sống. Đức Thánh Cha cũng trích dẫn những câu thơ nổi tiếng của Thánh Gioan Thánh Giá. Tôi biết rõ nguồn mạch đang tuôn chảy, dẫu đang là đêm tối. Trong bài thơ, khúc ca của linh hồn vui mừng vì nhận biết Thiên Chúa nhờ đức tin. Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh Thánh Gioan Thánh Giá bị giam giữ tại tu viện Toledo, trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Chính vào thời gian gần lễ mình Thánh Chúa năm 1578, từ bóng tối của nhà tù, thánh nhân nhận ra sự hiện diện ẩn giấu của Thiên Chúa. Từ sự hiện diện ấy phát ra một ánh sáng không bao giờ lụi tàn và một dòng sự sống không bao giờ cạn kiệt. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu thánh thể là nguồn mạch vĩnh cửu đang ẩn giấu ấy. Đó là nguồn nước luôn tuôn chảy và làm dịu cơn khát, nhưng không làm lóa mắt, không áp đặt quyền lực bên ngoài và không xuất hiện theo cách phô trương. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể khiêm nhường và âm thầm dưới hình bánh và rượu. Người không ép buộc, nhưng chờ đợi. Người không chiếm hữu con người bằng quyền lực, nhưng trao ban chính mình trong tình yêu. Chính sự ẩn mình ấy lại bày tỏ cách sâu xa nhất cùng cách hành động của Thiên Chúa. Người hiện diện không để thống trị, nhưng để nuôi dưỡng. Không để làm con người sợ hãi, nhưng để ban sự sống. Không để thu hút sự chú ý về mình bằng vẻ huy hoàng bên ngoài, nhưng để mở rộng lòng con người cho tình yêu.
1: Trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành. Từ hình ảnh nguồn nước ẩn giấu, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở về với Chúa Giêsu bằng một tình yêu chân thành. Hãy mở lòng ra để gặp người, hãy để cho người tưới mát những khô cằn trong tâm hồn chúng ta. Ngài nói như thế. Những khô cằn ấy có thể là sự mệt mỏi trong đức tin, những vết thương chưa được chữa lành, sự lạnh nhạt trong các mối tương quan, thái độ dửng dưng trước đau khổ của người khác, hoặc cảm giác mất phương hướng giữa những biến động của xã hội. Thánh thể trở thành nguồn nước hồi sinh những nơi khô hạn ấy. Nhưng sau khi được tưới mát, tín hữu không thể ở lại khép kín trong sự an ủi riêng tư. Họ phải đi ra trên những con đường của cuộc sống và lịch sử, mang dòng nước trong lành của tình yêu, hòa bình, công lý và niềm vui đến giữa mọi người. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy lại uống từ nguồn thánh thể này, nguồn không giam hãm chúng ta trong một lòng sùng kính riêng tư, nhưng sai chúng ta đi tưới mát anh chị em, các gia đình, người nghèo, người đau khổ và những ai đã đánh mất niềm hy vọng. Thánh thể làm nên những người biến đổi lịch sử. Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định ân sủng thánh thể biến đổi con người, nhưng không dừng lại ở sự biến đổi cá nhân. Ân sủng ấy còn biến đổi các tín hữu trở thành người chủ động góp phần biến đổi lịch sử và trở thành dấu chỉ hy vọng cho những người họ gặp gỡ. Người Kitô hữu được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể phải trở thành tấm bánh được bẻ ra cho người khác. Họ được mời gọi trao ban thời gian, khả năng, sự lắng nghe, tình thương và chính đời sống của mình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể, làm cho anh chị em trở nên tấm bánh được bẻ ra, trao ban và hiến dâng, để sự sống viên mãn có thể nảy sinh cho anh chị em, cho gia đình và cho đất nước của anh chị em. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước mình Thánh Chúa. Bí tích Thánh Thể được cung nghinh giữa trung tâm thành phố Madrid như dấu chỉ hữu hình rằng Chúa Kitô đang hiện diện và đồng hành với dân người.

0: Đức Thánh Cha tham dự buổi gặp gỡ dệt nên những mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao.
1: Chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 6, tại Movistar Arena ở Madrid, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các đại diện của thế giới văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, kinh tế, lao động và thể thao. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần xã hội trở thành những sợi chỉ mới để đan kết các mạng lưới mới, đặt phẩm giá con người ở trung tâm, bảo vệ linh hồn của văn hóa và hướng mọi tiến bộ đến công ích. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là đan kết mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao. Movistar Arena, một trong những trung tâm thể thao văn hóa lớn của Madrid, có sức chứa khoảng 17.000 người. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các trận bóng rổ, các buổi hòa nhạc và nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, xã hội và doanh nghiệp. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y José Copocano, Tổng Giám mục Madrid đón tiếp. Sau khi đi bộ một vòng ngắn trong khán phòng để chào những người hiện diện, Đức Thánh Cha tiến lên sân khấu và tham dự chương trình gồm những chứng từ đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Mở đầu cuộc gặp, Đức Hồng Y José Copo ví cộng đoàn hiện diện như một ô cửa kính màu lớn. Nếu chỉ nhìn vào từng mảnh kính riêng lẻ, người ta khó nhận ra ý nghĩa của màu sắc và vẻ đẹp. Nhưng khi ngước nhìn toàn thể, mọi sự trở nên có ý nghĩa. Đức Hồng Y nói rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha giúp mọi người ngước nhìn lên, bước ra khỏi chính mình và cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp, công bằng và tươi đẹp hơn. Sau lời chào mừng, nam diễn viên Antonio Banderas chia sẻ những chứng từ về mối tương quan giữa nghệ thuật, đức tin và cuộc tìm kiếm ý nghĩa. Ông nhớ lại những cuộc rước tuần thánh tại Malaga, nơi từ khi còn nhỏ, ông đã bắt đầu đặt câu hỏi về Thiên Chúa. Theo ông, nghệ thuật không chỉ là vẻ đẹp, nhưng còn là câu hỏi, suy tư, tương phản và tiếng nói cảnh tỉnh xã hội trước bất công và bạo lực. Tiếp đến, ông José María Coelho de Portugal, hiệu trưởng trường Complutense, đại diện Cộng đồng Giáo dục và Khoa học Madrid, trình bày vai trò của giáo dục trong việc xây dựng công bằng xã hội, phát triển con người toàn diện và hướng dẫn những biến đổi của thời đại công nghệ. Sau phần biểu diễn của nghệ sĩ flamenco Sara Paras, các đại diện giới doanh nghiệp và cộng đoàn chia sẻ về lao động, trí tuệ nhân tạo, đối thoại xã hội và một khí ước xã hội mới đặt con người ở trung tâm. Hai vận động viên Carolina Marin và Teresa Perales cũng nói về thể thao như một trường học của kỷ luật, sự kiên cường, lòng khiêm tốn, tình liên đới và hòa bình.
0: Sau đó, Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn đáp lời. Ngài bày tỏ niềm vui được gặp gỡ mọi người trong một không gian không chỉ dành cho các hoạt động thể thao, nghệ thuật và văn hóa, nhưng còn chứa đựng những cảm xúc sâu xa của con người. Đó là niềm vui, sự ngưỡng mộ, lòng nhiệt thành, hy vọng, nỗi buồn và thất vọng. Ngài nhắc đến dấu ấn sáng tạo xuyên suốt lịch sử Tây Ban Nha và làm nên căn tính của đất nước. Vẻ đẹp ấy hiện diện trên các đường phố, trên các thành phố, công trình kiến trúc, quảng trường, khu phố, đại học, nhà thờ, âm nhạc, hội họa, vũ điệu và các nghệ thuật ẩm thực. Qua tất cả những công trình ấy, Đức Thánh Cha nhận thấy tâm hồn, trí tuệ và ý chí của các thế hệ đã biến đổi cảnh quan và trao cho đất nước một diện mạo riêng. Tuy nhiên, việc chiêm ngắm những kỳ công do các thế hệ trước tạo nên cũng đặt ra một câu hỏi căn bản. Đó là, chúng ta đang để lại di sản nào cho tương lai? Và vì thế, chúng ta đang xây dựng một cộng đồng như thế nào? Theo Đức Thánh Cha, xã hội ngày nay có khả năng phi thường trong việc sản xuất, đổi mới và truyền thông. Tuy nhiên, nhân loại vẫn cần học cách để gìn giữ linh hồn của những gì mà mình tạo ra. Nếu không làm được điều đó, con người có nguy cơ trở thành chuyên gia về phương tiện, rất hiệu quả trong sản xuất, nhưng lại không biết rõ tại sao phải sản xuất nhằm mục đích gì, cùng với ai và phục vụ ai. Trong bối cảnh ấy, giáo hội, với ý thức cả về những thành tựu và những sai lầm của mình trong lịch sử, mong muốn tiếp tục đối thoại với thế giới đương đại. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khát vọng hướng đến điều thiện, vẻ đẹp và chân lý đã ăn sâu trong căn tính của nhân loại. Khởi đi từ khát vọng ấy và qua kinh nghiệm nhiều thế kỷ, giáo hội đề nghị những con đường dẫn đến một cuộc sống xứng đáng và công ích. Nhắc lại lời của Thánh Phaolô VI, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội là chuyên gia về nhân loại, và không thể thờ ơ trước bất cứ điều gì thực sự thuộc về con người. Vì thế, thái độ đối thoại là một phần thiết yếu trong ơn gọi của giáo hội. Trong một thời đại có nhiều biến đổi, câu hỏi quyết định vẫn là thế nào là thực sự sống đúng với phẩm giá của con người? Chúa Kitô trả lời những câu hỏi lớn của con người. Đức Thánh Cha nói rằng, với lòng khiêm tốn nhưng đầy sắc tín, giáo hội chia sẻ điều mà mình đã khám phá trong kinh nghiệm đức tin. Đó là, Chúa Giêsu Kitô là lời giải đáp cho những câu hỏi lớn về đời sống của con người và sự viên mãn của đời sống ấy, ngay trong thế giới này và đạt đến đỉnh cao trong cõi trường sinh. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, con người luôn là con đường đầu tiên và căn bản của giáo hội, đồng thời là trung tâm của mọi con đường đích thực dẫn đến sự phát triển con người toàn diện. Vì thế, giáo hội không thể không quan tâm đến văn hóa, bởi vì qua văn hóa, con người trở nên người hơn. Đức Thánh Cha giải thích rằng, từ văn hóa có liên hệ với việc vun trồng. Do đó, mọi người cần phải tự hỏi, hôm nay mình đang gieo trồng điều gì đang nở hoa và điều gì đang âm thầm héo tàn trong xã hội? Những giá trị nào đang được bảo tồn và những giá trị nào đang bị để lại cho mai một? Theo Ngài, đây là những câu hỏi sâu xa và cần thiết, không thể bị phớt lờ.
1: Truyền thông không bao giờ trung lập. Để trả lời những vấn đề ấy, Đức Thánh Cha đề nghị một cuộc đối thoại xã hội có thể được ví như nghệ thuật đang kết mạng lưới. Công việc này đòi hỏi sự gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại và tôn trọng. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm đối với ngôn ngữ được sử dụng trong mọi lĩnh vực của hoạt động con người, bao gồm ngôn ngữ viết, ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hình ảnh trong môi trường kỹ thuật số. Truyền thông không bao giờ trung lập, Đức Thánh Cha nói. Mọi cách diễn đạt đều truyền tải một điều gì đó. Ngôn ngữ có thể gây tổn thương hoặc chữa lành, phá tan những mong đợi hoặc mở ra những chân trời mới, gieo rắc chia rẽ hoặc khơi dậy niềm hy vọng về khả năng cùng xây dựng một điều gì đó thực sự xứng với phẩm giá con người. Do đó, đoàn kết mạng lưới có nghĩa là thúc đẩy một cuộc đối thoại giữa các tổ chức, trong đó phẩm giá con người được đặt ở trung tâm. Đức Thánh Cha đưa ra một số ví dụ cụ thể. Trường đại học không được quay lưng lại với thế giới lao động, nhưng cũng không được từ bỏ chân lý. Doanh nghiệp không được coi người lao động chỉ như một yếu tố trong phương trình lợi ích. Nghệ thuật không chỉ được dành cho giới tinh hoa. Thể thao không được giản lược thành một cuộc trình diễn hoặc một hoạt động kinh doanh thuần túy. Tiến bộ công nghệ phải quan tâm đến người cao tuổi, người nghèo và những người không có tiếng nói. Nền tảng của cuộc đối thoại ấy là xác tín Kitô giáo rằng Đấng tạo hóa đã đan kết con người bằng những sợi chỉ tình yêu. Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Đấng là tình yêu, từ đó phát sinh phẩm giá bất khả chuyển nhượng của mỗi người. Theo Đức Thánh Cha, việc tuyệt đối tôn trọng phẩm giá ấy là nền tảng của mọi cuộc đối thoại đích thực. Đức tin sáng tạo nên vẻ đẹp. Khía cạnh thứ hai của việc đan kết mạng lưới, theo Đức Thánh Cha, là cùng nhau sáng tạo. Trích dẫn lời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Ngài nói, Đức tin là tình yêu, vì thế đức tin sáng tạo nên thi ca và âm nhạc. Đức tin là niềm vui, vì thế đức tin sáng tạo nên vẻ đẹp. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mọi người đều từng trải nghiệm một điều gì đó đẹp đẽ đến mức có thể biến đổi nội tâm. Một bài hát, một bài thơ, một ngôi thánh đường tĩnh lặng, một giọng nói, một ánh mắt, hoặc thậm chí một trận bóng rổ được thưởng thức cùng bạn bè. Vì thế, không có gì lạ khi việc loan báo tin mừng và ý thức về tình huynh đệ được diễn tả trong nhiều hình thức nghệ thuật và văn hóa khác nhau. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lối văn thanh thản của Thánh Thomas Aquino, người đã để lại những thánh thi tuyệt đẹp về lễ mình máu Thánh Chúa được giáo hội cử hành trong ngày hôm nay. Theo Ngài, tất cả những điều ấy cho thấy mối liên kết sâu xa giữa vật chất và tinh thần, vốn làm nên sự hiện hữu của con người.
0: Phục vụ cách vô vị lợi. Khía cạnh thứ ba của việc đan kết mạng lưới là phục vụ cách vô vị lợi. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong lịch sử, nhiều người nam nữ được đức tin thúc đẩy đã xây dựng các bệnh viện, trường học, khởi xướng những sáng kiến liên đới và sử dụng một thứ ngôn ngữ nâng cao phẩm giá con người. Vì thế, cần thành thực để tự hỏi rằng, liệu thế giới, đặc biệt là châu Âu, có thể hình thành căn tính của mình nếu không có dấu ấn thiêng liêng đã thấm sâu vào lịch sử hay không? Ngài giải thích rằng đây không phải là một lời khiêu khích, nhưng là một lời mời gọi, suy nghĩ liệu cõi trường sinh đã bước vào trong thời gian và không gian qua mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu Kitô có thể một lần nữa được hòa giải với đời sống thường ngày hay không? Chúng ta có thật sự tin rằng châu Âu mà chúng ta hết lòng yêu mến có thể là chính mình nếu không có dấu ấn của đức tin hay không? Đức Thánh Cha đặt câu hỏi như thế. Ngài cũng nhắc lại lời kêu gọi nổi tiếng của các vị tiền nhiệm rằng: "Đừng sợ, hãy mở rộng cửa đón Chúa Kitô." Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu Kitô không lấy đi của chúng ta điều gì, nhưng Người ban cho chúng ta tất cả. Không thể phớt lờ tiếng kêu của người nghèo. Từ việc nói đến căn tính Kitô giáo của châu Âu, Đức Thánh Cha chuyển sự chú ý đến những người bị loại trừ bất chấp phẩm giá và khả năng của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, không thể phớt lờ hoàn cảnh của những người nghèo. Đó là một tiếng kêu không ngừng chất vấn đời sống của con người, các xã hội, các hệ thống chính trị và kinh tế, cũng như chính giáo hội. Theo Ngài, Chúa Kitô trả lại cho công ích vị trí xứng đáng. Công ích giống như một vị trọng tài khôn ngoan, có khả năng làm dịu lòng tham của người này và nuôi dưỡng niềm hy vọng của người khác, trong khi hướng đến ơn cứu độ của tất cả mọi người. Giáo hội, dù đôi khi phải đi ngược dòng, vẫn tiếp tục khẳng định rằng các cơ cấu kinh tế và thể chế chỉ công bằng trong mức độ chúng phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và thúc đẩy sự tham gia có trách nhiệm của tất cả mọi người. Thể thao dạy cho con người biết sống cùng nhau. Đức Thánh Cha hướng sự chú ý đến thế giới thể thao, một môi trường mà Ngài nói là không xa lạ với mình. Ngài mời gọi mọi người nghĩ đến việc có biết bao nhiêu người học cách tôn trọng đối thủ trên sân chơi nhiều hơn là qua việc nghe một bài diễn văn. Nhiều vận động viên dạy cho xã hội biết thua mà không thù ghét, biết thắng mà không hạ nhục người khác và biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Trích dẫn Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong một thời đại bị xâu xé bởi bạo lực và hận thù, các vận động viên có thể làm chứng cách sáng ngời cho sự gắn kết, hòa bình, sự hiệp nhất và khả năng biết sống cùng nhau.
1: Trở thành những sợi chỉ mới. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi những người hiện diện trở thành những sợi chỉ mới để đan kết những mạng lưới mới có khả năng hòa hợp mọi lĩnh vực của đời sống. Mục tiêu là tạo nên một xã hội được đổi mới. Trong đó, thời gian được thấm nhuần bởi cõi vĩnh hằng, văn hóa gìn giữ ký ức và thúc đẩy đối thoại, giáo dục cổ võ việc tìm kiếm chân lý với tinh thần phê bình, nghệ thuật khơi dậy sự kinh ngạc và những cảm xúc cao đẹp, doanh nghiệp nhìn nhận phẩm giá con người và lao động tiếp tục là động lực của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người sống theo lời khuyên của Thánh Phaolô: vui với người vui, khóc với người khóc, đồng tâm nhất trí với nhau, không tự cao tự đại, không lấy ác báo ác và cố gắng sống hòa thuận với mọi người. Theo Đức Thánh Cha, chính trong những chọn lựa ấy, tương lai của nhân loại kỳ diệu được quyết định. Cuộc gặp kết thúc với lời cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã giúp mọi người nhớ rằng một xã hội chỉ thực sự phát triển khi không một ai bị loại trừ và vì đã mời gọi Madrid cùng nhau ngước nhìn lên. Kết thúc ngày thứ hai chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.